повертаю себе із безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Промінь рекомендує.
1: Шмізка і Бедворс. Постіль тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Розсипано зорями солі по небу, по чорному шляху та білим піском. Скажи мені, діду, мені знати треба, чумацьким чому називають його. Чом серце стискає обіймами туги, коли наодинці безодня і я. Проймає до п'ят, і тоді добре чути,

саме тваряга, що греки дорогу своїми кістками мостили, брати. Померлих ховали, молилися Богу і далі рушали, бо мусили йти. Хто значить дорогою доля зустріне? Пірнач, гайдамак і татарська стріла. Хто значить зробить чумак копійчину чи стрічку?

останнім у вічність ступали, узбіччям трухляві чорні хрести, а душі чумацькі над небом злітали, і досі зірками нам світять вони.

0: Промінь рекомендує.
1: Тендер Ді. Рви моє серце.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Слава Ісу, це Фіїнка. Я вас щиро, сердечно всіх прошу, людських людей, припишіться на YouTube Радіо Промінь. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 4-та година. Радіо Промінь.

Щастя без підготовки, просто назвали любов. Чай з мікрохвильовки, п'ятий раз охолов. Дві задоволені морди у дзеркалі замість нас.

0: це лише втеча.
1: Повільно розплющую очі, дихаю спокоєм після глибокого. День вже почався, якось невчасно все. Ну ти і

0: Промінь рекомендує.
1: Має Люлі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: сотня пропущених від мами, допоки миру не настане.
1: Промінь рекомендує. Гаррі Шульц. Авдос. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт усім, це Позитив. Друзі, гарна новина. У Радіо Промінь тепер є YouTube-канал, на який вам обов'язково треба підписатися і ставити лайк, і дивитися відео там.
1: В Україні 5 година. Радіо Промінь.

Можливо, то трохи наївні слова. Та якби не хотіти, тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому. Ти та одна, що за руку ведеш, у світу без темряви зайвих меж. Коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

Нас, вона створена Міджорнал, може напусти тут газ, вийти у вікно і в шортах. Ця реальність не для нас, вона створена Міджорнал, може напусти тут газ, вийти у вікно і в шортах.

0: Промінь рекомендує.
1: Абіє. Термін придатності.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Циферблат. Божеволію.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 6 година. Радіо Промінь.

D'accord.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Гоня, це... Я жартую.
1: Промінь рекомендує.
2: Гоня. Хто такий Гоня?
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: шаманом.
1: Сусіди стерплять презентували трек «Безжалісно і ніжно». Історію релізу про мені розповів вокаліст Артур Зубарів.
2: Привіт всім! Це Артур, вокаліст гурту «Сусіди стерплять». Я сьогодні хочу розказати всім слухачам Радіо Промінь про нашу нову пісню «Безжалісно і ніжно». Для нас це був експеримент зі звуком і сенсами, що розширив межі нашого стилю. Ми хотіли зберегти рокову основу, але доповнити трек готичною естетикою, темними, зловісними відтінками гітари та атмосферним візуалом. У тексті пісні переплітаються релігійні образи, створюючи напружений контраст між святістю та гріхом. «Безжалісно і ніжно» досліджує стан емоційної залежності, де кохання одночасно підносить і руйнує. Релігійними образами ми хотіли підкреслити дуалізм, що пов'язує релігійні і чуттєві переживання, особливо в моменти, коли світле, благородне почуття непомітно перетворюється в одержимість ідеєю чи людиною. Також разом з піснею вийшла відеоробота, що доповнює і підкреслює ідеї, закладені в словах і музиці. Якщо наша пісня вам сподобалась, слухачі Радіо Промінь, ви можете почути її наживо в нашому європейському турі, що почнеться 28 травня з Німеччини. Також ми плануємо відвідати міста в Чехії та Польщі. Слухайте нашу нову пісню на всіх майданчиках. Дякую вам за увагу. Це був Артур. Бажаємо всім слухачам Радіо Промінь гарного дня і крутої музики.

0: Дарі Лу випустила трек «Неок». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Я написала її в досить вразливому стані, коли мені було погано, і я ще й добивала себе якимось почуттям сорому, не могла розповісти про це близьким людям, тому що мені здавалося, що якщо я так себе почуваю, то це значить, що я гірше, слабше і погано справляюся зі своїм життям.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Амбервейл. Новий день.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 7 година. Радіопромінь.

0: Соціальна реклама.
1: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Алона вона. Пташка.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, всім привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: Країну-господарку чемпіонату світу у 1938 році визначили несподівано. Міжнародна федерація футболу здивувала всіх, коли обрала Францію. У ті часи існували домовленості, що світові форуми будуть по черзі приймати країни Європи і Південної Америки. У 38-му році на чемпіонат світу чекала Аргентина. Але ФІФА порушила обіцянку і віддала Мундіаль Франції. Ображена Аргентина відразу ж оголосила бойкот і до Парижа не приїхала.
3: Чому ж обрали Францію? Все просто, згадаємо попередні роки. Беніто Муссоліні використав чемпіонат світу 1934-го в Італії для пропаганди фашизму. Гітлер зробив те ж саме на Олімпійських іграх в Берліні через два роки. Тому ФІФА вирішила максимально розділити футбол і політику. І організацію третього Кубка світу довірили країні, яку вважали нейтральною.
2: Але в 1938 році в Європі відчувався передвоєнний психоз. В Іспанії вирувала громадянська війна. Підступного удару світу і світовому футболу завдала нацистська Німеччина, яка за кілька місяців до старту першості анексувала Австрію. Тому футбольний Кубок світу у Франції вважається останньою цивілізованою зустрічю країн, які згодом почали вбивати одна одну.
3: У зв'язку з анексією Австрії скоротився і кількісний склад учасників з 16 до 15. Австрійці в ті роки були однією з найкращих команд світу і одним із фаворитів майбутнього турніру. Одразу на старті футбольні бої покарали за це збірну Німеччини. Авторами сенсації стали швейцарці. Перший матч цих команд в 1/8 фіналу закінчився у нічию 1-1. За тодішніми правилами нічийні матчі перегравали. Наступного дня гонорові німці програли 2-4.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Справжню драму розіграли Бразилія і Польща. Їхній матч закінчився мінімальною перемогою бразильців 6-5. В цій грі відразу два футболісти забили по 4 голи. Поляків дива творив Ернест Вільмовський, у бразильців Леонідас на прізвисько Чорний Діамант. Саме він і став найкращим бомбардиром турніру.
2: А далі бразильці влаштували справжнє шоу під час матчу проти Чехословаччини. Були й травми, і три вилучення, а основний час завершився в нічию 1-1. На перегравання Бразилія виграла з рахунком 2-1, але у півфіналі бразильці поступилися Італії з рахунком 1-2. Хоча вже й бачили себе у фіналі.
3: Півфінал Бразилія-Італія проходив у Марселі. Бразильці були настільки самовпевненими, що заздалегідь купили квитки на літак до Парижа. На фінал. Але ніколи не кажи гоп, поки не перескочиш. Підсумку виграла Італія.
2: Фінал Італія-Угорщина завершився перемогою італійців з рахунком 4-2. Перед грою Беніто Муссоліні надіслав команді телеграму. Там написано «Перемога або смерть». Тож італійці боролися не лише за трофей, а й за своє життя.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує незабаром. З нами ви не прогавите жодних подробиць. Почуємося!
0: Мундіаль-2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: І на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Важкі часи потребують легких фільмів.
1: Але це не точно.
0: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
1: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
0: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіопромінь.

Вітаю, я Галя Зозуля. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, щоб все у вас було добре, бо інакше буде лихо. Слухайте Промінь, дивіться Радіо.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує.
1: Артистка Чуприненко. Серце.
2: Видно. Зібрання літаків на злітній смузі. Це вони скидатимуть бомби на цьому лісі, у тому лузі. Це бачить весь світ. Та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником.

небезпеці зі своїми ідеями, ходжу на підтримуючі акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі. Поки область з найбільшим островом в Європі. Знаходиться в російській окупації.

0: дельфінів зграє. Наснилось мені, що серце моє не болить.
1: Промінь рекомендує. Артистка Чуприненко. Серце. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 8 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: День жалоби сьогодні оголошено у Запоріжжі через учорашню атаку російських бойовиків. Нині відомо про 12 загиблих і 43 постраждалих в обласному центрі. 18 людей у шпиталені, четверо з них у тяжкому стані. Такі останні дані зранку навів голова Запорізької області Іван Федоров у Телеграм. Росіяни спрямували 2 ракети по Запоріжжю. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, СТО. Горіли автомобілі і магазин. Подробиці атаки в ефірі Суспільного розповіла начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області Юлія Баршева.
3: Ворог завдав комбінованого удару по місту Запоріжжя. Влучання прийшлися у станцію технічного обслуговування, де знаходилось близько 10 автомобілів. Крім того, пожежа розповсюдилась на площу понад 2900 квадратних метрів. Ще горіли піддони на приватному підприємстві, тож пожежа була надто потужна, але ж основні зусилля направлялися на порятунок людей, надання допомоги постраждалим. Всі осередки займання ліквідовані.
2: Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із місцевою жителькою Світланою, яка під час російської атаки перебувала вдома. Її будинок знаходиться поруч із станцією СТО.
4: Геп один, потім геп другий. Знесло на середину хати. І дим, люди кричать, машини взриваються, все горить. Покорюбило балкон, шатається, полетіло і кухню вікно.
2: І за даними телеграм-каналу Запорізької обласної військової адміністрації, учора війська РФ завдали майже 1000 ударів по 51-му населеному пункту Запорізької області. Надійшло повідомлення, 183 повідомлення про пошкодження житла, закладів освіти, автівок і об'єктів інфраструктури. Четверо людей загинули, ще 19 дістали поранення під час російського удару по Дніпру. Четверо чоловіків у тяжкому стані, 13 містян шпиталізовані. У Дніпрі пошкоджені підприємства, повідомляє телеграм-канал обласної військової адміністрації. За її даними, понад 30 разів російські бойовики атакували 4 райони області ракетою, авіабомбою, артилерією і безпілотниками. На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру і 4 громадах, Понівечині адмінбудівля, готель, багатоквартирні і приватні будинки. Російські окупаційні війська уже в перші хвилини порушили оголошений президентом Володимиром Зеленським режим тиші, який набув чинності опівночі 6 травня. Війська РФ здійснили атаки по Україні ударними безпілотниками і керованими авіабомбами. Про це свідчить мапа повітряних тривог, також дані обласних військових адміністрацій і телеграм-канал повітряних сил ЗСУ. На Покровському відтинку фронту російські війська намагаються обходити населені пункти. Замість лобових атак для розвідки боєм використовують погано підготовлених солдатів. І про це розповів в ефірі телемарафону офіцер 4-ї бригади оперативного призначення рубіж Нацгвардії Андрій Отчинаш.
5: Щоб бачити якусь перспективу в росіян отримати якісь певні переваги на фронті, їх насправді наразі немає. Росіяни несуть величезні втрати. Ми бачимо, що росіяни намагаються мобілізувати велику кількість людей. Вони вже проводять певну приховану і досить активну приховану мобілізацію. В них вже є накази про те, щоб на кожному державному підприємстві щомісяця видавати певну кількість людей в російську армію, що їм в принципі не допоможе. І чи зможуть вони якось активно штурмувати влітку, ми не бачимо таких якихось передумов для цього.
2: Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж Україні боєприпасів на загальну суму майже 400 мільйонів доларів. Але про це встигаємо розповісти у наступному випуску новин. Дочекайтесь. А більше новин верифікованих шукайте на сайті Суспільне медіа. І коротко про погоду на сьогодні, 6 травня. В Україні без опадів. Температура в день 19-25 градусів у західних північних місцями, центральних областях. Повітря прогріється до 24-29 градусів. На Київщині теж без опадів, 26-29 градусів тепла в день, прогнозують синоптики. Зараз у столиці плюс 18. Сніжана Зазаринна, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
6: Друзі, всім привіт. Це кажемо вам ми, Леся Антипенко, Дмитро Захарченко, які будуть з вами протягом наступних 4 годин сьогодні. І я не можу не сказати у першому нашому виходу, що сьогодні День піхоти України. Це дуже важлива складова української армії, сучасної армії. Та й взагалі, мені здається, будь-якої армії піхота – це те, на чому тримаються не лише армія, а й ми з вами.
7: Однозначно, тому сьогодні левова частка нашого ефіру буде присвячена саме цій темі. Будемо багато спілкуватися. Вже об 11-й поговоримо з креативним директором платформи «Культурні сили», тому що саме сьогодні знову продовжена кампанія, яка має назву «Україна стоїть, бо стоїть піхота». Вона тепер в 2.0, тому що минулого року ця кампанія запускалася. Цей рік вона знову продовжується, бо актуальність піхоти нікуди не зникла. Неодмінно дочекайтесь цієї розмови. Поговоримо ще й про альбом «Стоїть піхота 2.0», який теж присвячений і сьогодні з'являється на стримінгових платформах саме до цієї дати.
6: Ну і не хочеться насправді дуже багато сьогодні говорити. Вам величезна подяка всім, хто стосується до має відношення до піхотинців, і величезна подяка наша шана. Ну і нам залишається лише розповісти вам про те, хто лунатиме в цій годині.
1: Звучимо Україною.
8: Від знайомих до нових хітів.
7: Наташа, поруч.
9: Може, подам поруч, навіть якщо не поруч буде.
7: Піанобой, кохання.
10: Кохання. Тепер я знаю, це кохання.
7: Бумбокс, Поліна.
11: Буваю страшний, так насправді ж дитина. Мабуть, усе іще порисна.
7: Ну, а саме зараз зустрічайте Калуш за участі Сальто, Назад і Сковки, Сонячна.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте «Еростамін» зі знижкою 50%.
3: «Еростамін» – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
2: Отримати повну інформацію та замовити «Еростамін» можна за номером телефону 0800 60 70 50.
3: Усі дзвінки безкоштовні.
4: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
8: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
7: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
9: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
10: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і Радіо Промінь.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Те, що потрібно знати про головні події станом на 8.21. Друзі, сьогодні в Україні відзначається День піхоти. І тому ми будемо багато говорити саме про цю дату, бо вона є для нас, можливо, однією з найважливіших в розрізі нашої сучасної з вами історії. Адже розуміємо, який тиск, яка вага відповідальності і взагалі яка самопожертва приноситься цими людьми щоденно, щогодинно та, що ми кажемо, навіть щосекундно. Отже, свято встановлено 2019 року для вшанування мужності механізованих мотопіхотних та гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Піхота – це основа армії, яка тримає найважчі рубежі, першою зустрічає ворога та звільняє окуповані території. І в нас є безліч проєктів, які пов'язані, зокрема, з нашими військовослужбовцями.
2: Наприклад, від сьогодні на Радіо Промінь стартує проєкт «Позивні». Це серія з 12 короткометражних епізодів, що досліджують момент ініціації воїна. Коли людина йде на війну, є цивільний, ім'я, соціальний статус та минуле залишаються в рюкзаку. Замість них з'являються позивні. Це коротке ім'я, що стає новою суттю. Позивні – це історія про те, як народжуються ці нові імена. Проєкт створений медіа-центром сухопутних військ для того, щоб зафіксувати живу історію. Це спроба пояснити цивільному світу, що відбувається в душі воїна, коли він робить вибір на користь захисту країни. Проєкт «Позивні» виходитиме в нашому ефірі з понеділка по п'ятницю у 14.30, а повтор, якщо ви раптом не встигли, буде у 18.30.
1: Так, ну і саме у цей день також відкривається музична частина проєкту «12 земля героїв». Це вже інший проєкт. Пісня «Хрещені вогнем» є саундтреком до одноіменного фільму «12 земля героїв». Це документальна стрічка, прем'єра якої відбудеться восени, в основі фільму «12 історій про військовослужбовців сухопутних військ, нагороджених найвищою державною відзнакою, тобто Героя України, які продовжують служити». Композицію створив рок-гурт «Брати Станіслава», виконавці Сергій та Володимир Гупало, обидва воюють. І також ця ініціатива реалізується в партнерстві з сухопутними військами Збройних сил України та за підтримки Міністерства культури України.
2: Ми зараз обов'язково послухаємо цей трек, але перед цим я хочу закликати, щоб ви, якщо хочете, можете привітати когось з Днем піхоти. Взагалі можете всіх привітати з Днем піхоти за номером 050-290-05-15, або раптом у вас в сім'ї є піхотинець. Тому пишіть нам в Телеграм, на Вайбер, ми обов'язково це прочитаємо.
1: Телеграм, Вайбер працює 066-42-111-30. Пишіть неодмінно, це наш контактний номер. Чекаємо ваших повідомлень. Ще раз нагадуємо, 066-42-111-30. Ну а зараз зустрічаємо брати Станіслава, «Хрещені вогнем».

0: Дарі Лу випустила трек «Не ок». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
1: Привіт, любі слухачі Радіо Промінь, я Дарі Лу, і сьогодні буду знайомити вас зі своєю піснею «Не ок». Я написала її в досить вразливому стані, коли мені було погано, і я ще й добивала себе якимось почуттям сорому, не могла розповісти про це близьким людям, тому що мені здавалося, що якщо я так себе почуваю, то це значить, що я гірше, слабше і погано справляюся зі своїм життям. Проте згодом, поспостерігавши за людьми, яких я вважаю дійсно сильними, стійкими, дбайливими до себе, я зрозуміла, що всі інколи почуваються не окей, попри будь-які рівні усвідомленості, і це окей, інколи почувати себе не окей, бо все-таки життя строкате, інколи воно може наносити удари, яких ти геть зовсім не очікуєш і не можеш прокачатися під них наперед, і це нормально, це не означає, що ми гірші, слабші і погано справляємося зі своїм життям. Тому в певному сенсі пісня «Не ок» про прийняття того, що щось пішло не так, що стан погіршився, що ти вже в епіцентрі цієї емоції, але теж не можна сказати, що пісня «Не ок» про те, що ти здаєшся цьому абсолютно і складаєш лапки. В ній дуже багато боротьби і такої налаштованості на те, щоб все-таки шукати шляхи виходу, говорити вголос про свій стан, просити про підтримку та навіть кваліфіковану допомогу. Це саме те, з чим мені хочеться виходити зараз до людей, трошки закликати всіх, звертати увагу вчасно на те, як ми себе почуваємо, та не соромитися йти за допомогою, тому що ніхто, окрім нас, вчасно про нас не подбає. Дякую вам, що слухаєте, і до скорих зустрічей в ваших вушках з новою музикою, а можливо і живими зустрічами.
0: Емона випустила міні-альбом «Назад у майбутнє». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
2: Міні-альбом «Назад у майбутнє» – це музична подорож крізь час, у якій ностальгія зустрічається з сучасним звучанням. Цей міні-альбом про відчуття, про моменти, які залишаються з нами назавжди, про музику, яка не підкоряється трендам, а народжується зсередини.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Історія одного хіта.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
2: Існують легендарні хіти, які ви чомусь знаєте. Вони просто є частиною вашого ДНК. Так, про один з таких говоримо сьогодні.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
3: Сьогодні в історії одного хіта пісня «Червона рута» Володимира Івасюка. Вона стала синонімом слова «Україна». Буковинцю вдалося створити народний гімн. Володя з юнацьким завзяттям працює над «Червоною рутою», яка завдає йому багато клопоту. Спочатку хотілося надати пісні характеру і форму балади. Твір виходив розтягнутим, композиційно недолугим. Композиторові потрібні лаконізм, простота і щирість. Переписує він її безліч разів, постійно шліфує те. Текст. Так писав Михайло Івасюк у книзі «Монолог перед обличчям сина». «Червона рута» – найвідоміша пісня Володимира Івасюка. В домашній бібліотеці композитор знайшов книгу Володимира Гнатюка «Коломийки», видану у 1906 році. У ній вичитав про червону рутоньку. Для 18-річного юнака цей образ був хвилюючою знахідкою, справжнім откровенням. Квітка не давала йому спокою майже 3 роки. Перших слухачів «Червона рута» мала у в'їзні ній брамі під'їзду, де жив Івасюк. Там була прекрасна акустика, і його співом і несподіваним концертом заслухалися сусіди, згадує старша сестер Івасюка Галина. А потім у чернівецьку студію Івасюк запросив оркестр ансамблю «Карпати» Валерія Громцева. Олена Кузнецова з Володію зробили 12 дублів. У кінці серпня запис було завершено. Коли Івасюк вперше заспівав «Червону руту» по телебаченню, почали надходити листи від його шанувальників з усього тодішнього Радянського Союзу.
2: Так, і звісно, що потім були неодноразово переспівані різноманітні версії легендарного хіта. Сьогодні ми слухаємо «Смирічка», мається на увазі, сьогодні ми слухаємо «Червону руту» у виконанні вокально-інструментального ансамблю «Смирічка». Зустрічайте!

0: Областях повітря прогріється до 29 градусів. На Київщині теж без опадів, 26-29 градусів прогнозують синоптики. Зараз у столиці плюс 19. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: 9.08, продовжуємо свою роботу, дійсно, і вже закликали вас неодноразово, будемо продовжувати це робити сьогодні впродовж усіх 4 годин. Пишіть свої привітання з Днем піхоти нашим піхотинцям, ви можете це зробити за нашими контактами. Вайбер, телеграм працює 050-290-05-15, ще раз 050-290-05-15. Чекаємо від вас повідомлень, хороших слів, побажань, я впевнений, вони у вас точно знайдуться, тому лише залишилось їх сформулювати в зрозуміле речення, ми озвучимо вже в нашому ефірі.
3: Ну і, до речі, якщо, крім привітань, які ви можете написати до нас на Viber і Telegram, можна ще і зробити хорошу справу, задонатити на перевірений збір, якому ви довіряєте, можете відкрити. Будь-яка сума, вона важлива для нашої армії, для наших бійців, тому не зволікаємо.
2: Неодмінно. Ну що ж, в нас є свої плани. Цієї години з нами на зв'язок має вийти Тимур Мірошниченко. Будемо спілкуватися з незмінним коментатором, голосом Євробачення в Україні. Він буде з нами, бо у нас, що правильно, побачення з Євробаченням триває аж до самісінького Євробачення щоранку о 9.40. Тому неодмінно почуйте всі останні новини, дізнаємося, нехай нам Тимур розкриває вже секрети, чого очікувати від цьогорічних півфіналів та і гранд-фіналу, зокрема.
3: Так, ну а перед тим я заслухалась тебе, знаєш, замислилась про Тимура Мірошниченка, які секрети він знає, випитаємо в нього.
2: Він точно знає.
3: Так, ну а перед тим я розкажу про те, хто пролунає в цій годині.
1: Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
3: Джері Хейл. Саша Чимиров і Христина
4: Зубів.
3: Мед Хетс, а я на морі.
4: Не шукай мене, бо я на морі.
3: Ну а відкриває цю годину Міра Марія «Зірки».
5: Як це банально. Всю любов обіймає, а не тільки слово. Я сказав і любов.

0: Реклама.
1: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
0: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
1: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
0: Усі дзвінки безкоштовні.
2: Акція на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Соціальна реклама.
6: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
7: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
6: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
8: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Від А до ЮА.
1: Завжди поліпшуємо свою власну українську мову в цій порі. Сьогодні в нас правильне слово вживання. Схвалити чи одобрити?
2: Схвалити. Одобрити...
1: Щось
2: мені
1: муляє,
2: дурну, та, щось одоробло якесь, одобрити. Мені якось не звучить.
1: О, бачиш, це десь на внутрішніх якихось струнах душі, воно одразу ти відчуваєш, що щось тут не те з цим словом. Хоча я неодноразово чув у вжитку, широкому вжитку людей дуже різних вікових груп, соціальних та взагалі, коли люди казали, ну, в мене ось батьки одобрили. Добре, що я там спілкувався з цією дівчиною, або там, а ось в мене директор одобрив, щоб я там щось прийняв ось таке ось рішення, ну, типу, казала. Але насправді ні, це абсолютно неправильний варіант, не дарма він тобі муляє, тому що правильно вживати схвалити, ухвалити або затвердити. Слово одобрити є калькою з російської мови, відповідно.
2: Я затверджую це.
1: Та, або ухвалюєш. Хоча тут теж потрібно бути обережним, бо кожне з цих слів теж має своє правильне використання. Стання, ну, скажімо, схвалити можна позитивно оцінити, висловити згоду. Схвалити ініціативу якусь. Ухвалити – це якраз таки прийняти рішення, постанову.
2: Це щось вже
1: ухвалити, офіційно. Так, ухвалити закон, законопроєкт і так далі. Затвердити – це ж остаточно затвердити так само щось теж більш офіційне, документ або якийсь, скажімо, план. Тому ніяких одобрити, ну, не знаю, знову ж таки, повертаючись до прикладів, директор одобрив цей варіант договору. Ну, ні, це неправильний варіант. Краще сказати, директор схвалив цей варіант договору. Ну і далі ви зрозуміли.
2: А якщо, схвалити. А чи можу я сказати, я схвалюю людей?
1: Наприклад,
2: зараз перебувають на морі.
1: Ні, можеш просто пісню увімкнути і все.
2: Медхедс.
1: Наприклад.
2: Наступно.
1: Ну так. Далі.

0: Саме сьогодні лідер гурту «Атвінтай», засновник музичного напряму «Украбіллі» Юрій Журавель святкує свій день народження, тому щирі наші вітання. Слухаємо «Атвінтай». Піхота.
1: Все просто, для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата.

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик, тому що периметр

0: Побачення з Євробаченням.
1: На Радіо Промінь у прямому ефірі.
2: Саме у цій порі щоденно, щоранку ми з вами зустрічаємося і влаштовуємо побачення з Євробаченням, тому що є в нас завжди про що говорити. Ну, зрозуміло, головний пісенний конкурс, ви розумієте. І зараз з нами на зв'язку так само головний коментатор, основний голос, який кожного разу щорічно для вас лунає в ефірі Євробачення. Півфінали, фінали значення то особливо немає. Головне, що Тимур Мірошниченко завжди у ваших вухах. Привіт, доброго Привіт. Ранку тобі.
3: Доброго раночку, ви вже у ваших вухах.
2: Так, бачиш, як я сказав, воно все матеріалізувалось. Прекрасно, я вважаю, взагалі, найкраще, що могло статись. Скажи, будь ласка, цьогоріч, наскільки ти вже готовий? В нас перший півфінал 12 травня, залишилось не так багато часу. Цікавить все ж таки твій емоційний стан, перш за все.
3: Емоційний стан травневий. Травневий – це дорівнює Євробаченський, так? Тому от зараз якраз таки виходимо на пік підготовки. Майже щодня є якісь зустрічі, якісь зуми, коли, як би ми це не називали, так? От, коротше кажучи, ну і підготовка, безумовно, безпосередньо вже до коментування на максимальному рівні. От прямо зараз після нашої розмови відкриваю лаптоп і продовжую готуватися.
4: Слухай, ну, от в мене таке людське до тебе запитання. Чи є щось, що тебе може здивувати? От з яким емоційним станом ти підходиш, знаєш, до цьогорічного Євробачення? Бо ти вже, мені здається, там побачив все, що так, може. Так.
3: Ну, мабуть, якщо, знаєте, таке, не хочеться говорити про погане, але здивувати може, наприклад, перший в історії невихід України в фінал. Але я в це не вірю. Я не сумніваюся, що Україна знову пройде до фіналу. Лелека виступить прекрасно у другому півфіналі. І у фіналі вже 16 травня ми обов'язково її побачимо. От, мабуть, коли станеться цей перший раз, от тоді я дуже сильно здивуюсь.
2: Тобто лише ось це. Технічні питання, будь-які завади взагалі не цікавить. Ну, після ми бачили різні досвіди, я маю на увазі, і дії лягали, і все, і трансляції теж різні бувають.
3: Ну, це ж, ну, це якраз таки це досвід, це ж прикольно. Коли все йде по маслу, знаєш, ну все, пройшло і пройшло. А коли є про що поговорити, це ж чудово.
4: Мені здається, знаєш, тобі потрібно робити, давати майстер-класи про те, як з року в рік, ну, типу,
2: ти думаєш,
4: говорити про пісенний
2: йому ж мало говорити, йому ще треба говорити про те, як він говорив. Чудесно. Це найкраще, що могло стати. Слухай, цьогоріч у тебе так само будуть змінюватися колеги, з якими ти будеш коментувати. Хочемо про це теж більше дізнатися. І, знову ж таки, чи йде вже комунікація з твоїми співкоментаторами? Як ви будете то робити? Чи вони теж готуються?
3: Ну, двоє з трьох уже мають цей досвід, тому, в принципі, там додаткова якась комунікація не потрібна, так? Тому що Вася Байдак уже мав досвід, Альона минулого року у фіналі просто увірвалась, ніби завжди цим займалась. От. Для Світлани Тарабарової це буде дебют коментаторський, так? Тому з нею ми трошечки більше спілкуємось, але насправді я не сумніваюся у тому, що в неї, по-перше, прекрасна аура, так? От ця правильна, позитивна аура, яка потрібна абсолютно всім нам. Плюс експертиза. Я думаю, що цього більш ніж достатньо для того, щоб класно впоратися із задачею.
2: Просто ж задача теж досить специфічна. Я тобі скажу відверто, і це маленький секрет нашим слухачам. Здається, після одного з Євробачень, коли я виходив і зустрів там в стінах Суспільного Олександра Педана, який теж був твоїм колегою на одному з коментувань. Я кажу, і що, Олександре, як досвід? Ну, вночі зрозуміло, що ми бачимося, сідаючи на якийсь автомобіль. Він каже, ні, ну це, ну так. Це був головний коментар. Ні, ну це інше. Такий, окей. Це зрозуміло. Тому і питання про підготовку і про налаштування все одно ж цікавить. Скажи, для тебе особисто цьогорічна головна інтрига Євробачення в чому полягає?
3: Це 70-й ювілейний конкурс, тобто однозначно буде багато мови саме про це, про ювілей, про те, що 70, просто уявіть, 70 років пісенний конкурс живе разом з усією Європою, з усім світом і переживає абсолютно всі події, які відбуваються на континенті та й на всій планеті, так? І от мені дуже хочеться побачити, яким чином організатори якраз таки проявлять ось цю важливість конкурсу. Тому що для багатьох ж Євробачення та їм який там конкурс. Україна класно виступає, супер, да? Україна не виступає, ну і все, да? Для багатьох це так. І це неправильно. Тому що Євробачення це такий своєрідний індикатор взагалі подій на континенті і в усьому світі, так? І дійсно переживали і розвали імперії, так, і війни. Ну і зараз переживає не одну війну, зараз взагалі піковий такий емоційний стан конкурсу. І, звісно, і організатори, і завжди всі, хто безпосередньо працює в Євробаченні, не там, не, я не кажу там про фанів, артистів, журналістів, так, дійсно розуміють, що конкурс має бути аполітичним для того, щоб підкреслювати саме важливість музичної складової, як такої, яка об'єднує навколо себе. І, але давайте будемо відверті. Там, де збираються більше, ніж представники однієї країни, ну, там, бути аполітичними, ну, неможливо, так, тому що у кожного є свої там бачення, свої думки і таке інше. Але в цілому це конкурс, який дійсно відображає настрій всього, всієї Європи, ну, а тепер уже дійсно всього світу. І побачити, як це відбувається, ще й під класну картинку, фантастичні технології, класні, ну, може не всі, але класні пісні, так, вболівати за своїх. Ну що може бути взагалі кращим?
4: Ну і плюс це ж ще й майданчик для нас, для України, де ми також можемо в черговий раз висловити і нагадати світу і про нас, і про те, що відбувається в нашій країні, про війну. Але я в тебе знаю,
3: яка сила, яка сила, так.
4: Звісно, і це доводять наші учасники, які їдуть від України щороку на Євробачення також і порушують цю тему і в інтерв'ю з іншими там журналістами іноземними, і також на сцені Євробачення. Але я в тебе ще хочу запитати, ходять чутки останнім часом, вони виникли про те, що це може бути останнє Євробачення. Як ти вважаєш, чи може зникнути цей конкурс, чи це неможливо?
3: Ну, враховуючи, що навпаки, цього року вперше відбудеться, називаємо це Азія-бачення, так? Тому що вперше в нарешті так давно хотіли, і от я пам'ятаю, що в нульових ходили ці розмови, і от нарешті у 2026-му відбудеться Євробачення Азія, так? Ну, от він поки що так, таку назву має, але, можливо, воно трансформується в Азія-бачення, так? Були декілька років тому спроба зробити в Америці Америко-бачення, так? Тобто такі вже сіють все для того, щоб ми все одно прийшли рано чи пізно до світобачення. І от такі от Євробачення, це буде відбір, як в футболі на чемпіонат світу, так? Все, пройшли відбір Євробаченням, деякі країни потрапляють у світобачення. Тобто я думаю, що ми навпаки станемо свідками ще й народження такого конкурсу.
5: Слухай, а це насправді прям цікавий погляд в наше світле, або не дуже майбутнє, то вже значення має. Мені подобається, що Тимуру дзвониш в будь-яку секунду доби. І ти одразу ніби переносишся в Євробачення. Такі, все нормально, далі зараз все дізнаємось про Європу, про учасників, про нацвідбори, про фінали, півфінали. Дякуємо тобі дуже, словом, гарного дня, тобі хороших ефірів, неодмінно будемо на зв'язку. Друзі, нагадаємо, що спілкувалися з Тимуром Мірошниченком і взагалі 70-й пісенний конкурс Євробачення, хто забув, пройде в австрійському місті Відень. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу 16 травня, а півфінали 12 та 14 травня, відповідно, 2026 року. Лелека, наша співачка, виступить у другому півфіналі під номером 12.
0: Офіційний радіотранслятор Євробачення в Україні. Радіопромінь.
4: Ну, а наш ефір продовжить вхід у змінному взуті «Сірко собака».

шляху назад. Важливо знайти голова, а де ведмедя зад. Якщо нема шляху назад, то є питання два. Де є берлоги зад, і де звиняюсь голова.

0: Промінь рекомендує.
1: Відповідь тобі. Не відпускай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 10 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: Російські бойовики прицільно атакували дроном цивільну автівку у Сумській області. Сьогодні зранку загинула жінка, водій авто поранений і шпиталізований, повідомив у Телеграм начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його інформацією, минулої доби шестеро мирних жителів Сумщини постраждали внаслідок російських дронових атак і ударів керованими авіабомбами. У Дніпрі понад 130 рятувальників і 40 одиниць спецтехніки ліквідовують наслідки учорашньої російської атаки по місту, під час якої спалахнули пожежі на підприємствах, а четверо людей загинули, і ще 19 були поранені, повідомляє у Телеграм Держслужба з надзвичайних ситуацій. Водночас на Полтавщині четверо рятувальників, які напередодні були поранені внаслідок російського ракетно-дронового удару, зараз перебувають у реанімації. І про це розповів в ефірі Суспільного речник обласного управління ДСНС Віталій Шкаревський.
4: Рятувальники, які зазнали поранень, перебувають в лікарняних закладах, їм надається вся необхідна медична допомога. Та вже деяким працівникам легше, тобто вже декількох працівників наших вже було відпущено додому на амбулаторне лікування. І перебуваючи в лікарні, на жаль, ще в нас четверо рятувальників – це тяжкий стан, але він стабільний. Тобто медики постійно дають всю медичну допомогу, слідкують за ними. Ну і наші колеги підтримують завжди, їх відвідують там в лікарнях, надають цю допомогу. І сім'ями загиблих працюють наші психологи.
3: Віталій Шкаревський нагадав, під час учорашньої масованої російської атаки на Полтавщині були поранені 23 рятувальники, четверо людей загинули, серед них двоє працівників ДСНС. У вівторок під вогнем військ РФ опинилися газово-добувні об'єкти та інфраструктура у Полтавській і Харківській областях, і йшлося на фейсбук-сторінці групи «Нафтогаз». Минулої доби найбільше російські війська атакували на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Загалом на фронті відбулося 186 боїв, інформує Генштаб. Втрати російських загарбників склали ще 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили 5 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню. Знищили сили оборони 12 російських наземних роботизованих комплексів, 282 одиниці автотехніки росіян і збили 2030 безпілотників. Нову підозру у державній зраді повідомили чинному народному депутату. Він, навіть перебуваючи у СІЗО, провадив активну антиукраїнську діяльність, інформує на сайті ДБР. Імені підозрюваного у Держбюро розслідувань не називають. Але Олександр Дубінський сам підтвердив, йдеться про нього. Як встановила лінгвістично-психологічна експертиза, публікації нардепа у мережі шкодять державній та інформаційній безпеці України. І за даними слідства, Дубінський нібито для роботи користувався ноутбуками, їх йому приносили адвокати. Підозрюваний готував тексти, записував відео і залишав інструкції, що, де та як публікувати. Деталі розповіла Суспільному речниця ДБР Тетяна Сап'ян.
5: Його цивільна дружина, яка перебуває в Барселоні. Саме через неї координувалося розміщення матеріалів на Телеграм, Фейсбук, Ютуб та інших платформах. Публікація – звернення так званих політичних в'язнів до ООН. Україну подають як державу, що нібито переслідує громадян і порушує права людини. Публікація – план миру для України. Ці та багато інших матеріалів, що мали на меті дискредитувати мирні зусилля України, відразу підхоплювали російські медіа. ЗМІ ворога використовували їх як інструмент інформаційної війни проти нашої держави.
3: Дубінському загрожує 15 років за ґратами або ж довічне позбавлення волі. Першу підозру у державній зраді Дубінському оголосили у листопаді 2023-го. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку російський генштаб створив в Україні у 2016 році. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів, температура 19-25 градусів у західних, північних, місцями центральних областях. Повітря прогріється до 29 градусів. На Київщині теж без опадів, синоптики прогнозують 26-29 градусів тепла. І зараз у столиці плюс 20. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
6: 10.05. Продовжуємо наш ефір. Для вас працюють Дмитро Захарченко, Олеся Антипенко. І до нас доєднується ясне сонечко. Ой. Олександр Некрасов. Привіт.
7: Привіт. Привіт вам, друзі. А чого це таке прям ясне сонечко?
6: Ну, мені просто цікаво стало. Такий настрій. Все, не ясне сонечко більше. Все, більше не будеш ясним.
7: Давай так, з тим, що я сьогодні...
6: Забираю свої слова
8: мутне
6: назад.
8: Сонечко.
6: Мутне сонечко. Мутне сонечко. Помутніло. Хмарка. Олександр Некрасов. Хмаринка. Ну все, опади.
7: Тоді я буду дуже так, знаєш, туманно розповідати про те, про що ми сьогодні обов'язково поговоримо. Бо, по-перше, достатньо багато відбулося в світі спорту і про що я розповім в новинному блоці. По-друге, ми сьогодні поговоримо з вами про те, що трошечки було, і про те, що трошечки буде. Про те, що трошечки було, я маю на увазі гран-прі в Майамі Формула 1. Це досить цікава штука, якраз у цими вихідними воно проходило. Я, як мала дитина, сидів, заліпав абсолютно на всі змагання, абсолютно на всі гонки, виділив на той час, можна було подивитися. Цікаво. Є нові інсайди, є нові фішки, є оновлення в болідах, є нові частини регламенту. Це буде по-перше. А по-друге, ну, у нас же не один усик буде битися, да?
6: Так, має попередні. Битися. Так,
7: так, але що? Буде ще один наш український козак битися, він же Жан Беленюк. Він спробує себе в ММА. Відповідно, як він сказав, Беленюк українців бити не буде, правильно, тому він буде змагатися з ізраїльським спортсменом.
6: Шукується.
8: Давайте по порядку.
6: Депутат буде битися в ММА.
8: Давайте
6: все нормально. Нарешті
7: найцікавіше попереду.
8: Так, давайте, все, бо дуже знаєте. Багато інформації ти нам зараз тут надав. Тому треба все переварити, але поступово будемо підходити до всієї інформації. Зараз я розкажу про те, хто лунатиме в цій годині.
1: Звучимо Україною
0: від знайомих до нових хітів. І повзалі на

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте «Еростамін» зі знижкою 50%.
3: «Еростамін» – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
2: Отримати повну інформацію та замовити «Еростамін» можна за номером телефону 0800 60 70 50.
3: Усі дзвінки безкоштовні.
4: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах, і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Новини спорту на Радіо Промі.
1: Вітаю, друзі, з вами Олександр Некрасов. Про актуальні події спорту тут і зараз. Отже, почнемо з тенісу. Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. У першому раунді українка у двох сетах перемогла представницю Хорватії Петру Марченко за 1 годину та 14 хвилин. Олександра вперше в кар'єрі виступає на кортах Риму. Для Олійникової ця п'ята перемога на рівні туру та перша на тисячниках. Наступною суперницею Олександри буде представниця Данії Клара Таусон. Клуб УПЛ «Кудрівка» оголосив про призначення нового головного тренера. Контракт з клубом підписав Олександр Проченко, який раніше працював з юнацькою командою і був технічним директором. 33-річний фахівець уже був головним тренером «Кудрівки» у 21-му та 22-му роках. А днями клуб попрощався з наставником Василем Барановим. «Кудрівка», яка є на очком УПЛ, наразі посідає 13-те місце та 22 очки має, знаходиться у зоні перехідних матчів. Колишній головний тренер іспанської Барселони Хаві, який з червня 24-го року перебуває без роботи, може очолити клуб англійської прем'єр-ліги в новому сезоні. За інформацією джерела, 46-річний фахівець є головним кандидатом на посаду наставника лондонського Челсі, який раніше звільнив Ліама Росіньора. Серед інших варіантів розглядаються кандидатури екс-тренера мадридського Реала Хабі Алонсо, наставника португальського Порту Франческо Фаріоллі. Хаві протягом своєї кар'єри очолював Аль-Сад з чемпіонату Катару і працював на чолі Барселони, з якою провів 143 матчі, 91 з них закінчився перемогою, 23 нічі та 29 поразок. Челсі ж набрав 48 балів і розмістився на 9-й позиції в турнірній таблиці прем'єр-ліги. Лондонський клуб зазнав 6 поразок поспіль в чемпіонаті, а остання перемога була здобута 4 березня над Астон Віллою 4-1. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії в сезоні 26-27 років. За даними джерел, представник прем'єр-ліги скористався опцією продовження контракту на один рік. Попередня угода спливала у червні 26-го. Головний тренер ірисок Девід Моє довіряє 26-річному футболісту, який регулярно виходить в стартовому складі. Евертон придбав українця у січні 22-го року за 23,5 мільйона євро. У складі англійського клубу колишній захисник київського «Динамо» провів 155 матчів в всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Евертон набрав 48 балів у нинішньому сезоні і посідає 10-те місце у турнірній таблиці. Миколенко 33 рази виходив на поле у нинішньому сезоні, записує на свій рахунок 1 асист. Невже В8 повертається? Команда «Мерседес» офіційно висловила підтримку ідеї повернення до використання двигунів В8 у «Формулі-1», запропонувавши концепцію надпотужного силового агрегату з потужністю понад 1200 кінських сил. Керівник колективу Тотто Вольф зазначив, що німецький виробник відкритий до перегляду технічного регламенту, оскільки такі мотори є частиною ідентичності бренду та викликають позитивні емоції вболівальників. А я нагадаю, у цьому сезоні боліди використовують гібридні силові установки нового покоління, тобто 1,6-літровий V6 турбодвигун з електромотором.
2: Так, і ми так розуміємо, що на цьому все?
1: Ні, є ще одне. Форвард київського «Динамо» та збірної «Панами» Едуардо Гареро може зіграти на чемпіонаті світу 26-го, який відбудеться, як ми знаємо, в червні-липні та Канаді. В червні-липні в Канаді, США та Мексиці. За інформацією головного тренера, учасника мундіалю, задоволений, значить, він ігровою формою 26-річного футболіста. Суперниками «Панами» на груповому етапі стануть Англія, Хорватія і Ганна. А Гареро провів 29 матчів у складі київської команди, забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу. А більше, до речі, про події, історії, пов'язані з чемпіонатом світу футболу, слухайте в програмі «Мундіаль-2026». Подача-передача з Ілоною Степанченко і Константином Дульцевим, яка виходить в ефірі «Радіо Промінь». А з 25 травня шукайте на різноманітних подкастингових платформах. А більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт». А от тепер все.
2: А ось тепер все. Мені дуже сподобалося, що в червні, в липні. Я забула. Дуже гарно. В червні, в липні і в четвер.
1: Або завтра, або в жовтні.
2: Так, а ти щось сказав взагалі? Можливо, я прослухав про Лігу чемпіонів.
1: Про Лігу чемпіонів ні.
2: Ти про Лігу чемпіонів що не сказав?
1: Так.
2: Сьогодні буде дуже важливий матч. Я всіх закликаю дивитися і одразу визначитися, хто ж буде другим фіналістом, тому що сьогодні у нас зустрічається Баварія і ПСЖ. Неодмінно дуже важливий матч. Сьогодні о 22-й, і всі будуть стежити. Я впевнений, знову ніхто не виспиться.
3: Ти
2: знову
3: ж за
2: всі.
3: ПСЖ.
2: Я ж за
1: ПСЖ.
2: Я за Барселону. Ні, за ПСЖшник. Добре. Гаразд, а чим продовжимо? Формула 1?
1: Продовжимо, певно, Формулу 1, бо саме цю подію в світі автоспорту я, як ти вже зрозумів, замінив на Лігу.
2: Ось куди Ліга чемпіонів зникла. В8
1: заходить.
2: А ми ж то думаємо. Далі Тоні Тунайт за участі Гайтани, Києва мій.

0: спорт на Радіо Промінь.
1: 10:30 в Україні. Продовжуємо тему спорту. Дмитро Захарченко, Леся Антипенко і Олександр Некрасов. Наш спортивний оглядач сьогодні так. З нами. Каже, все, автомобілі, все знову змінюється.
2: Каже, тепер... все, Леся, виходь за студії, ти все одно нічого не зрозумів. Це ваш V8, що там, я не
1: знаю. В означає дуже літера В. Англійська.
2: Дякую, так.
1: Це, цим розібралися. Саме так мотор там стоїть.
2: Так.
1: Все, V8. А 8, бо циліндрів 8.
3: Все. Я б навіть назвав це форма розподілення головок блоку циліндрів. Давайте про те, що відбувалося в світі спорту Формули-1, королева автогонок. І це все відбувалося. Ну, давайте так, почалося ще в березні. 6-8 березня це була Австралія, Мельбурн, 13-15 Китай, Шанхай, 27-29 це була Японія, Сузука. Далі, по зрозумілим причинам, нічого на Близькому Сході не відбувалося. Був такий, так би мовити, прогул. І ось якраз відбулося в Майамі. Це все пройшло. Можна було подивитися, можна було прям зануритися в весь цей світ. І я вам скажу чесно, я був в шоці.
1: Чому?
3: Я був в шоці від того, що наскільки помінявся сезон 26-го року на відміну від попередніх сезонів. Змінилися боліди. Змінилися трошечки регламенти. Змінилася оця дуже, з одного боку, незрозуміла, з іншого боку, дуже зрозуміла ситуація з 50 на 50, відповідно, використання силового агрегату, тобто ДВЗ і електромотори. Ну, назвімо це так, щоб було простіше. Тобто, да, якщо у вас є гібрид, вважайте, що ви ганяєте на боліді Формули 1. Тепер це абсолютно нормально. По-перше, в чому змінилися самі боліди? Є такий пункт, який називається Active Aero або Aero. Це аеродинаміка. В попередніх сезонах у боліда це заднє антикрило, яке дає притискну силу, воно було, ну, назвімо це так, щільним, плотним, великим. Зараз, як переднє, так і заднє змінилося. Відповідно, воно дає більшу притискну силу на поворотах, те, що необхідно пілотам, бо ж вони там обганяють. І меншу притискну силу на прямі. Раніше не було такого,
1: типу,
3: що...
1: опір менший, тому вони пришвидшуються краще. Ага.
3: Це раз, а по-друге, раніше не було можливості, ну, бо по факту пілоти не могли, не встигали, не було ресурсу енергетичного для того, щоб по прямі обігнати. Це все відбувалося тільки на поворотах або колись хтось завтикає, так би мовити.
1: Так.
3: Зараз з новим регламентом, з новою цією системою притискання взагалі на ізі.
1: А тобто може бути, що обганяє по прямій прям?
3: Може.
1: Клас.
3: Може. Тепер може.
2: Супер, і... що ти перекладаєш цю мову людини. Дякую.
1: ДВЗ, ПМЗ, ПП.
2: Це притискна сила, знаєш, на поворотах.
3: Лесічка, зараз я тобі... Лесічка, а я тобі зараз поясню. Кольосики у боліда трошечки стали вущі і менші.
1: Реально?
3: Да, змінилися шини, вони стали меншими. І знову все це йде в угоду того, щоб зробити менший опір, і вони були трошечки легші. Раніше, знов-таки, не було. Змінилася і відповідна безпека. Був один дуже великий прецедент. Була одна велика аварія, коли в них на боліді є отака от дуга над головою пілота, яка і виконує роль той самий... Да, і вона зламалася в одному з болідів, і якщо я не помиляюся, це був болід Мерседес.
1: Тобто, і... давай зачекай, простіше, компанія. В автомобілі,
2: де
1: сидить гонщик, всередині каркас захисний, а на ньому вже, ну, якби сам автомобіль зверху.
2: А зламалась прямо під час гонки?
3: Саме так.
1: І що
3: відбулося аварія? Ну, там ледь він на шоломі їхав.
1: Ні, а які зміни після цього?
3: Посилення конструкції. Там було дуже серйозно, це розбиралося дуже серйозно, бо це, по-перше, життя пілота, бо такі швидкості, воно може швидко закінчитися.
1: А які швидкості? Людям скажи, нехай
3: зв'язують. 230 до 300 по прямій.
1: Кілометрів на годину.
3: Так,
2: це
3: так.
2: Літак, ні?
3: Ну ні. Це не літак. Це не літак від 400, 500, 600, якщо ми беремо цивільну авіацію.
2: Ось,
3: на розгоні.
2: Ну, душно стало в кімнаті. Просто
3: ой-ой-ой, вімкніть кондиціонер.
2: Так,
3: ну
2: так.
3: І давайте трошечки по результатах. Бо ж всі ми пам'ятаємо. Забув розповісти. З'явилася ще одна. 10 років не було Формулі 1 нової команди. Не було. Були традиційні Мерседеси, Феррарі, Редбули і так далі. Тепер з'явився Каділа.
1: Кадилак.
3: Вони тепер круті чуваки.
1: Але їдуть дуже повільно, але дуже круто. Ось так.
3: Ну, з приводу повільно ти вгадав.
1: Реально.
3: Да, вони не війшли в десятку. Вони не війшли в десятку, але що вони мають? Бо, по-перше, пілоти Кадилака – це Серхіо Верес та Валері Поттес. Вони ветерани Формули 1. Вони знають, що вони роблять. Єдине, що у Кадилака є одна проблемка. В них нова команда – болід, до речі. Контроверс ганяє на двигуні від Феррарі. Ну, Феррарі їм сказали, Надя, нормально тримайте двигун, так, і ви будете дуже суперово їздити, а вся інша команда обслуговування і так далі, все свіженьке, все новеньке, тому...
1: Ну, тобто треба ще притертися,
3: треба зрозуміло. Треба притертися. І ось результати гран-прі Майами 26-го року. Отже, Мерседес попереду. За ним йдуть Макларен. Макларен в Мерседес представ Андреа Кім Антонеллі. Макларен Ландо Норріс. І ще один третє місце, знов-таки, Макларен Оскар Пасті. Далі Мерседес, Редбул, Ферстапен, відповідно, аж на п'ятому місці.
1: Це здивувало багато кого.
3: Багато, але ж в них дуже було багато цих от, до чого ми і врешті-решт прийшли. Використання двигуна внутрішнього згоряння і, відповідно, електричної складової. Дуже багато пілотів, в тому числі Макс Верстапен, я про це розповідав в новинах, вони дуже сильно сварилися, їм не подобалося про те, що коли ти проходиш коло, відповідно, на якійсь частині, як вони звикли? Газ, паласи, поперли, так, все, на повну швидкість. А тут ні. А тут для того, щоб отримати рекуперацію енергії, підзарядити свої батареєчки і далі їхати так, як треба по регламенту, бо є
1: певні... затормозити потрібно.
3: Дуже сильно, щоб ти розумів. Формула 1 і затормозити.
1: Треба затормозити. Але ж теж, ну, це унікальне взагалі. Просто вдумайтесь, треба затормозити, щоб потім ти їхав швидше.
3: Це ж, бджоли проти меду.
1: Десь так.
3: Воно і виходить.
1: Загалом, що тепер буде? В них зміняться двигуни? Вони тепер будуть знову на V8 лише бензинових?
3: Від Мерседеса. Від Мерседеса зараз це розглядається, і це не наступний сезон буде впроваджуватися. Якщо загально ФІА вони приймуть це все, вони не підуть від електроскладової, тобто бо вона дає шалене прискорення, а двигун буде вже V8, там 2.4. Наразі це 1.6, а буде, можливо, 2.4, але ж врум-врум, V8.
1: Так. Це об'єми двигунів.
2: А де Бред Піт?
3: А Бред Піт ганяв, значить, за 1.6.
1: За 1.6? Бред Піт 1.6. Це нормально.
3: У Бреда Піта 1.6, а прийде Він Дізель і буде V8.
1: V8 – це вже в минулому, а може вже в майбутньому. Побачимо. Дякуємо за формулу тобі. Один. А чим продовжимо?
3: Продовжимо бієм, відповідно, нашого козака в ММА Жан Беленюк. Жан Беленюк, 11 червня він буде брати участь в двобої з ізраїльським бійцем, відповідно, 52 або 51 рік, якщо не помиляюсь, Жану 35. Давайте про все це трошки пізніше, про ММА поговоримо.
2: Так, далі в нас брати Гадюкіни, місячне сяйво твого тіла.

0: спорт на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо тему спорту, і в нас знову, як завжди, Жан Баланюк, який пробує нові види спорту, точніше себе в нових видах спорту.
2: Так, це ж прекрасно.
1: Та не знаю.
2: В нього були починання з настольним тенісом.
1: Були.
2: Були. А тепер він вирішив, що треба йти в ММА. І
1: але не забудь при цьому, що він ще й борець.
2: Греко-римської боротьби.
3: Він же закінчив цю спортивну частину.
2: Так, він закінчив. 24-й рік він в Ріо отримав срібло, золото було в Токіо в 20-му році, Ріо в 16-му, а бронза в Парижі 24-го. Після він вирішив
3: я
2: піти.
3: Пам'ятаю цей просто момент, який здивував, і я не знала, наприклад, про це, що він після бою на маті зняв свої...
1: Борцівки. Ну так.
3: Так.
1: То, ну, це звичайна традиція, так. Ну, нормально.
2: Так от, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, хто не знає, раптом, та народний депутат, хто не знає, раптом, Жан Баланюк дізнався про те, що буде, хто буде його, по-перше, суперник. Як повідомила прес-служба Ліги Арена, суперником 35, а я підкреслюю вік, річного Баланюка стане 52, а я підкреслюю вік, річний ізраїльський боєць Хаїм Газалі.
3: Хто переможе?
1: Невідомо.
2: Давайте 52 так.
1: Роки, це ще нічого не означає.
2: Я абсолютно згоден, бо, по-перше, Хаїм Газалі, він достатньо досвідчений в ММА промоушені в світі Белар. Встановлює, буде це, до речі, коли це буде проходити, та, щоб не пропустило, 11 липня у Київському палаці спорту.
1: Липня чи червня?
3: У Київському палаці спорту?
2: Липня.
1: Це взагалі скоро, дуже мало часу, мені здається, на підготовку. В Київському палаці спорту, дійсно,
2: так,
1: уточнює.
2: Так. Трошечки про суперника Жана Баланюка. У змішаних єдиноборствах, тобто ММА, Хаїм Газалі має професійний рекорд 15 перемог та 6 поразок. Більшість його перемог здобуто відповідно сабмішн. Це така штука, коли або больовий, або
1: тобто він теж борець.
2: Прийом, да, джиу-джитсу він займався. І він так само в інтерв'ю сказав: "Я покажу Баланюку, що як таке справжнє джиу-джитсу".
1: О, це цікаво, слухай.
2: Це дуже цікаво буде подивитися. І тому, не знаю, робити якісь висновки передчасно і казати.
1: Знаєш, бо був би ризик, я б зрозумів, якщо б там, скажімо, був його суперник, який більше тяжіє до технічної складової саме бійцівської, ну, тобто ударник, те, що називається. Ну, і якби він був ударником, то тоді з Жаном Баланюком це було б, ну, трохи менше інтриги. А так, як він хоче боротися більше, ну, я прям заінтригований, реально цікаво. Що з того всього вийде?
3: Ну, тобто суперник серйозний.
1: Зачекай, а в який момент, можливо, я от один прогавив
2: давайте розбиратися.
1: Коли саме він вирішив займатися ще й цим видом спорту?
2: А це було відносно нещодавно.
1: Так,
2: це було відносно нещодавно, що він вирішив себе відкрити в саме в світі спорту ММА і спробувати, так би мовити, свої сили там. Бо ж, ну давайте будемо відверті, де настольний теніс і де Жан Баланюк. Ну якось для мене це трошки контроверсивно виглядає. Так. Жан Баланюк каже, я навіть буду грати в настольний теніс.
1: Чому? Могло бути непогано.
3: Знаєш,
2: могло бути.
3: Що, може, він нас ще здивує після цього, як
1: а зараз же ж не здивував ні разу.
2: Є великий шанс, що він нас здивує. Жан Баланюк піде, можливо, в баскетбол. Дивлячись на його зріз. Оце я б здивувався.
3: Ну, тут про зріз давай не будемо, тому що я, наприклад, в школі грала в баскетбол і була цінним гравцем.
2: Триочкове закидати, це як Майкл Джордан в свій
1: звісно,
2: час.
1: Звісно, і хтось має зав'язувати шнурки, це теж
2: як
1: можливо іншим
3: разом. Мені зав'язували.
1: Я ж думав, ні, по зручності, я мав на вас. Добре, цікавить, все одно, він якось пояснював свою мотивацію, чому він вирішив займатися цим видом спорту.
2: Наскільки я зрозумів з тих інтерв'ю, які доступ в доступі, які можна знайти, людина просто бачить себе в світі спорту.
1: Його
2: просто, ну, я розумію, що наразі він є народним депутатом України. Я розумію, що його, так би мовити, робота і те, чим він займається, трошечки в різних напрямках знаходиться. Коли людина в спорті все життя, це як ми перед мікрофонами. Уявіть себе, коли у вас забирають мікрофон і кажуть, наприклад, Діма Захарченка, ти тепер будеш продавати вікна, не дай Бог.
1: Дай Бог. Це не найгірша робота.
2: Я ж розумів, що казати.
1: Всі роботи
2: важливі, але це вони дуже різні. Вони дуже різні. І ти такий, я звик бути ведучим, це моє покликання, це моя сила.
3: А ти думаєш, Баланюку хтось сказав, ти будеш депутатом?
2: Ну, не так, щоб йому хтось сказав, скоріш за все, запропонував. І Жан сказав, чому б і ні. Але в спорт я все одно хочу.
1: Дуже, справді, реально величезна інтрига, багато запитань, чим завершиться ця подорож видами спорту від Жана Баланюка, де він зупиниться, що йому сподобається, але я б на поєдинок реально, я б хотів це подивитися.
2: Ну, тоді фіксуємо собі в записниках 11 липня. І, відповідно, купуємо квитки і приходимо. Ходимо, ці зберемося всі.
1: А ти якісь трансляції будуть, думаєш?
2: Я думаю, буде. Ах, ти ж не хочеш приходити офлайн.
1: Це палац спорту, це треба їхати. Не
2: знаю, ще й припаркуватися не можна.
1: Я пішки дуже гарно паркуюся. Все нормально. Дякуємо тобі, Олександр Некрасов, наш спортивний оглядач, сьогодні був з нами. Тобі хорошого дня.
2: Дуже дякую. Ми вам теж всього найкращішого.
1: Все, я сподіваюся, що зараз він сяде на свій гоночний боліт і...
2: З V8.
1: З V8. А, V8, реально? Помчіть далі.
2: Не психуй.
1: Друзі, ми з вами продовжимо. Це ще не кінець. Ранок на Радіопромінь триває далі. Фіолет. Залишимось друзями.

0: рекомендує. Рекомендує. Краш-тест. Лав-сонг.
1: Блін, а може на гітарці побабаємо? О, блін! О, класна пісня, давай-давай, не зупиняйся, грай.
2: Класна пісня. Остава.
1: Грай.
2: Та ти шо?

0: Промінь рекомендує.
1: Краш-тест. Love Song.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Радіо Промінь.
0: В Україні 11 година. Радіо Промінь.
4: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: Ідентифіковано частину загиблих унаслідок учорашньої російської атаки по Запоріжжю. На місцях ударів поліція разом із Службою безпеки проводить слідчо-оперативні дії. Продовжують роботу і поліцейські центри розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Саме вони зараз встановлюють особи усіх загиблих, зокрема поблизу станції техобслуговування. Триває і відбір зразків ДНК у родичів для проведення необхідних експертиз. Про це в Телеграм повідомила поліція Запорізької області. Нагадаю, учора надвечір російські бойовики атакували Запоріжжя 4 авіабомбами і завдали повторних ударів дронами. Були влучання по підприємству, СТО, автомийці. За даними телеграм-каналу обласної адміністрації, загинули 12 людей, 43 постраждали, 18 з них шпиталізовані. Стан 4 людей медики оцінюють як тяжкий. Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби. Згідно із уточненою інформацією, у Новобаварському районі Харкова внаслідок ранкової російської атаки постраждали двоє людей, повідомило у Телеграм обласне управління ДСНС. Там зазначили, російський дрон ударив поруч із приватним будинком, виникла пожежа, її ліквідували. І минулої доби на Харківщині від російських обстрілів постраждали 17 людей, зокрема двоє дітей. Росіяни гатили по Харкову і 20 населених пунктах області. Йдеться в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Зранку 6 травня через російські удари є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають, де дозволяє безпекова ситуація, інформує у Фейсбук «Укренерго». Росія порушила режим припинення вогню, який Україна запровадила о півночі 6 травня. Як повідомив у мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, вночі війська РФ атакували українські міста 108 безпілотниками і 3 ракетами. Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення ударів, який підтримали інші держави та міжнародні організації, наголосив Сибіга. Додав, така поведінка РФ потребує посилення санкційного тиску на Росію та притягнення її до відповідальності за вчинені злочини. Порушення Росією режиму тиші дає Україні додаткові аргументи, розповів Суспільному виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
5: То що хотіли росіяни? Провести свій парад 8-9 травня, оголосити в односторонньому порядку, висунути ультиматум, так само передати по каналам до американців, до європейців, щоб Україна не била, але ситуація безпекова погіршилася, це і по самому російському параду, його підготовці видно, і те, що анонсували росіяни. Лідерів уже не буде скільки, не буде Сі Цзіпіна. Зараз, якщо мені зраджує пам'ять, підтвердило участь лише 7 представників інших держав, які візьмуть участь в параді. Нас не можуть змусити зараз припинити удари по нафтопромисловій галузі росіян, не дивлячись на кризу в Ормузькій протоці. Тому ми взяли цю тезу росіян і вкотре наголосили, нас цікавить довгостроковий режим тиші або хоча б таке припинення вогню строком на 1 місяць.
4: У Мукачівському районі Закарпатської області гасять масштабну лісову пожежу. Займання сталося напередодні поблизу селища Воловець. Спочатку загорілася лісова підстилка, та через вітер вогонь швидко поширився на площу 75 гектарів, повідомило у Фейсбук головне управління ДСНС Закарпатської області. До ліквідації пожежі залучили авіацію. На місці працюють десятки рятувальників і спецтехніка. Однак складний рельєф і погодні умови сприяють поширенню вогню далі. Прокуратура встановлюватиме причини масштабної пожежі на Боржавському хребті у межах кримінального провадження. І про це повідомили «Укрінформу» у Закарпатській обласній прокуратурі. Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. І і про погоду на сьогодні, 6 травня. В Україні без опадів. Температура 19-25 градусів. У західних, північних місцями центральних областях повітря прогріється до 24-29 градусів. На Київщині теж буде сонячно. В день синоптики прогнозують від 26 до 29 градусів. Ну і зараз у столиці плюс 24. Сніжана Зазаринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
6: Вітаємо всіх. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко ще будуть протягом цієї години разом з вами. Ми нагадуємо, що сьогодні День піхоти, і тому потрібно, по-перше, привітати всіх піхотинців зі святом, а по-друге, це ще й день вшанування тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Ну, а ще, крім цього, можна задонатити також на перевірений збір і зробити добру справу. В нас ця година, наприкінці цієї години, ми будемо говорити про масштабну національну ініціативу «Україна стоїть, бо стоїть піхота 2.0». Цього року культурні сили знов запускають цю ініціативу. І що відбудеться? По-перше, на алеї українського війська біля Арки Свободи відкривається нова інсталяція «Піхота бере гору». Ну, а по-друге, буде презентовано музичний реп-альбом «Стоїть піхота 2.0».
7: Так, і з нами на зв'язок вийде креативний директор платформи «Культурні сили» Андрій Клименко. Буде з нами неодмінно. Перед тим поспілкуємося з виконавицею, познайомимося. В нас на зв'язку буде на Наталія. Представимо пісню «Сама». Зараз дізнаємося, хто з артистів пролунає в 11-й годині.
0: Звучимо Україною.
8: Від знайомих до нових хітів.
7: Калуш і Альона, Альона, «Гори».
9: За мною гори, яке там горе, закриті штори, там не годять мотори.
7: Казка, все по колу.
10: Мені б повітря, мені б трохи сну, відчути знов хочу весну.
7: Океан Ельзи, 911.
11: Я не один, і ти не одна.
7: Так і розпочинаємо цю годину так само з пісні, яка теж є частиною сил безпеки і оборони, насправді, нашої держави, тому що Юрко Юрченко, він же Юркеш, зараз так само проходить службу в лавах сил, в лавах Збройних сил України, там є свій окремий батальйон, то питання зовсім інше, але пісня, яку ми зараз з вами послухаємо, так само є частиною військової тематики, тому що панівна висота – це не просто слово. Юркеш, панівна висота.
12: Висота

коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує. Це проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками. Ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новинки.
2: Сьогодні в нас на Наталія з треком «Сама». На Наталія – це сольний проєкт авторки пісень та сольна виконавиця, яка працює в жанрах інді-поп, соул та альтернатива. Наталія Микитченко. Також вона – співзасновниця студії звукозапису «За такт» у Києві. Дебют на Наталія відбувся 2 роки тому, а 1 травня співачка презентувала новий трек «Сама», який потрапив у плейліст. Прем'єр рекомендую, який ми сьогодні послухаємо. Але перед тим ми поспілкуємося з Наталією. Привіт!
3: Привіт!
1: Доброго ранку. А, обіду. Часу. Що в тебе?
3: Доброго ранку, мабуть.
1: Все, чудово. Скажи, про тебе дуже мало інформації в відкритому якомусь загальному доступі, тому давай знайомитися. Звідки ти родом?
3: Я взагалі, я з Полтави, але навчаюся зараз у Києві.
1: О, чудово. А як давно?
3: На кого?
1: Все, запитання, ти зрозуміла. Ось так там
3: так,
1: буде.
3: Так.
1: Давай з Лесіного. Так, воно логічно.
3: Я навчаюся в університеті культури, ну, як ви сказали, студія, тому навчаюсь на звукорежисера.
2: Так, це вже цікаво, цікаво.
1: Я зрозумів, ми по одному запитанню будемо. Так, звукорежисер, Наталя, а пісня є. Все чудово. Як давно музика в житті з'явилась? Зрозуміло, зараз ти прям займаєшся цим професійно, навчаєшся, але ж очевидно, що це не сталося ось так, як то кажуть, з неба впало, і ось тепер вона в мене є, хочу займатися, буду співати.
3: Та, звичайно, я, ну, у мене музична школа з самого дитинства, потім я вступила, я навчалась на народному вокалі у коледжі культури, тепер музика, і в мене музика, тобто все життя, університет, коледж, музична школа, все в мене про музику було.
2: Все про музику, і зараз музику ще і ти навчаєшся на звукорежисера, і також ти вже так відкрила студію звукозапису з друзями «За такт». Так, і розкажи, це та ж команда, яка допомагає тобі писати пісні, з якою ви співпрацюєте?
3: Так, це та сама команда. Ну, працюю я, ну, більшу частину часу це мій саунд-продюсер Ярослав. Ну, ми разом працюємо і над моєю музикою, і в студії, так. І, ну, він мені допомагає. Студія то, ну, моя по більшій частині, але він мені завжди допомагає, так.
2: А у Ярослава є прізвище?
3: Ярослав Криничанський.
2: Добре. Я розумію, що у вас там, знаєш, всі ви один одного знаєте. Там і...
1: Це ж Ярослав, що не знали Ярослава. Та як ви могли, я не розумію. Взагалі, цікавить станом на зараз. Ти розумієш вже, яка ти артистка? Чи, знову ж таки, навчання зараз на звукорежисера? Навіщо воно тобі потрібне? Ну, вже ж можеш, пишеш, не, ну, здавалося. Все знаю, все вмію, буду робити далі так, як вмію. Ні, потрібно навчати. Навіщо?
3: Ну, я ж спочатку пішла вчитися, а потім я вже познайомилася там з тим же Ярославом, і ми почали писати музику. Але зараз я розумію, що мені це допомагає і в написанні, і в роботі, і в розумінні взагалі музики. Тому що вивчати музику в музичній школі – це одне, нотки і теорія музики, а уже звукорежисура – це зовсім інше. Тобто тобі теорія музики – це, ну, найменша складова того, що потрібно вивчити з техніки, там, обладнання, всього, ну, всього дуже багато, тому це мені дуже допомагає, моє навчання зараз.
2: А ти в подальшому бачиш себе більше звукорежисеркою, можливо? Чи співачкою?
3: Ну, все ж таки? Насправді, оскільки мій шлях завжди був, ну, я займалася вокалом все життя, тому мені здається, я більше себе бачу співачкою все-таки.
1: Ага, але ти кажеш, що це допомагає, це теж цікавий, важливий аспект. Зрозуміло, що допомагає в створенні, коли ти починаєш спілкуватися з людьми, які, ну, грубо кажучи, будемо спрощувати, щось роблять в програмах, яка може писати музику, і ти розумієш цей процес краще і спілкуєшся однією мовою з людьми, які це можуть робити, і краще можеш сформулювати якісь думки для того, аби вони так само зрозуміли краще твій задум, власне, який там в тебе десь існує в голові, і тобі потрібно, щоб він потім відтворився в вже власне в тому чи в іншому продакшені. Так, це зрозуміла складова, але можливо є ще якісь навички, які ти теж хотіла б там, знаєш, якось пофіксити, підтягнути, покращити в собі або взагалі відкрити.
3: Ну, насправді, я не знаю. Просто через те, що я все життя, ну, все життя в мене пов'язане з музикою, то я якби нічим таким не займалася. Тобто в мене хобі було, це хобі, це і є моя професія, і є моє навчання, і в мене все закручено навколо цього. Сказати, що я там би зовсім змінила би свою, ну, тобто, змінила б своє життя там на якусь іншу, ну, діяльність, то, мабуть, ні. Мабуть, це неможливо наразі.
2: А я хочу ще повернутися до студії звукозапису, бо насправді зрозуміло, що це тобі допомагає записувати пісні, це дуже класна штука в плані того, що ти економиш якісь гроші там, але відкрити студію теж коштує ці гроші, так? А це для тебе це як більше бізнес для того, щоб там записувалися інші виконавці, чи, можливо, там для себе, де ти можеш проводити дуже багато часу?
3: Так, насправді студія існує, ну, в більшості вона корисна саме для мене, тому що я там працюю над своїми якимись роботами. Сказати, що, ну, вона, тобто, вона працює на мене, вона працює на мою творчість, і так, відкрити її було важко, ну, це, звичайно, фінанси, але вона не якась там дуже крута, і ми її відкривали разом з моїми друзями, всі одне одному допомагали, і так вона мені залишилася. Зараз вона, ну, дійсно допомагає просто, ну, в роботі над моїми там проектами, моїми, власне.
1: Про них і зараз будемо говорити більше. Сьогодні представляємо пісню «Сама». Розкажи про неї.
3: «Сама» мала на початку зовсім інакше звучання. Це була лірична пісня під гітарку. Але далі в роботі з музикантами, з продюсером, вона якось уже зовсім інакший вигляд має. Тобто це такий танцювальний трек. Але, можливо, колись я її випущу під гітарку, і буде вона ліричною, сумною піснею про любов.
1: Мені здалось, чи ти трохи сумуєш за першопочатковою версією пісні?
3: Вона мені дуже просто подобається, але розумію, що і той варіант дуже класний.
1: Ну, цікаво. Тепер виходить, що нас чекає ще друга «Сама». «Сама» 2-0.
3: Можливо.
1: Або 1-0. Дякуємо тобі за цю розмову. Тобі хорошого дня.
3: Саме дуже зараз, вам дякую.
1: Саме зараз і будемо зустрічати, друзі, на Наталія «Сама».
0: Промінь рекомендує.

0: Промінь рекомендує.
1: Да, Наталія. Сама.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Щойно в нашому ефірі пролунали Стеблюк, Фагот і Культурні сили з піснею «Щастя». І цей трек увійшов до альбому, який має назву «Стоїть піхота 2.0». І саме сьогодні, 6 травня, в День піхоти, це велика присвята наймасовішому роду військ Збройних сил України від платформи «Культурні сили». І, зокрема, це теж одна з частин самої кампанії, великої національної кампанії, яка має назву «Україна стоїть, бо стоїть піхота». Більше про цю кампанію і, власне, про альбом ми зараз дізнаємося від креативного директора платформи «Культурні сили». Андрій Клименко з нами на зв'язку. Тобі то привіт.
2: Привіт.
3: Вітаю.
2: Так, по-перше, давай розкажемо про те, що сьогодні стартує Україна, ініціатива стартує «Україна стоїть, бо піхота стоїть 2.0», яка є продовженням минулорічної кампанії. Скажи, чого ви очікуєте цього року, бо попереднього, ну, це була прям масова така історія.
3: Ну, насправді, в першу чергу ми хочемо відзначити піхотинців і зробити якомога масовішою цю подію, цей день, для того, щоб через серію різних заходів і активностей українці змогли відчути і нагадати собі, наскільки важливу і важку роботу виконує піхота, яка фактично і маркує зараз межі України, тому що там, де зараз стоїть піхотинець, там є Україна, і ми розуміємо, що зараз наскільки важкі ці умови, коли піхотинці стоять десятками, сотнями днів через неможливість ротації, інколи просто через те, що немає потрібних погодних умов. І вони просто терплять на собі от все, що тільки можна, і ну, вони просто справжні титани. І ми хотіли ще минулого року продемонструвати, наскільки це важливо, що Україна стоїть, бо стоїть піхота. Тобто все, що ми любимо, все, що нас оточує, наші рідні місця, улюблені місця, все, що ми маємо зараз в вільній Україні, це завдяки піхотинцю, який стоїть на позиції і не пускає сюди зло. Ну і якщо минулого року це була така узагальнена кампанія «Україна стоїть, бо стоїть піхота» в цілому, то цього року ми привертаємо увагу до того, що це чиїсь сини, доньки, друзі, кохані. Тобто це кампанія присвячена всім піхотинцям, всім і кожному. Да? Україна стоїть, бо на позиціях стоїть Мудрий, Трибун, Вирва, Вітер і тисячі інших піхотинців. Це люди конкретні, які такі ж, як ми, але при цьому виконують просто неймовірно важку роботу.
2: Так, це
3: героїчно.
2: Це правда. Ти вже сказав про заходи, які відбудуться. Розкажи про них більш детально. Ми знаємо, що на алеї українського війська біля Арки Свободи сьогодні відкриється нова інсталяція «Піхота бере гору». Так, що це за інсталяція і про які ще заходи йдеться?
3: Так, «Піхота бере гору» – це інсталяція, яка на алеї українського війська під Аркою Свободи Українського народу. Це інсталяція, в якій можна побачити уламки російської техніки зруйнованої, в яку ніби так встромлена саперна лопатка піхотинця як символ перемоги піхоти над всім, що просто наступає, суне на Україну. Ці якісь неймовірні монстри, та залізні і просто все, що летить, але при цьому людина, яка тримає саперну лопатку в руці, вона перемагає. І варто прийти подивитися. Також було урочисте відкриття цієї інсталяції. Крім цього, у нас, ну вже от ми послухали трек із альбому «Стоїть піхота 2.0». Минулого року в нас вийшов альбом, який просто називався «Стоїть піхота», також із треками військових і цивільних зірок, який можна зайти і зараз послухати на всіх стрімінгових платформах. Реліз із 10 треків. Ну і в нас в цілому кампанія, яка об'єднує ролики, присвячені піхоті, білборди по Україні. Дуже багато наших партнерів бізнесу підключилися до цієї кампанії і також у себе на сторінках доносять цей меседж на своїх розміщують по своїм бізнесам. І увечері також можна буде побачити велику лазерну проекцію на готелі «Україна», на Хрещатику «Україна стоїть, бо стоїть піхота». Ну і в цілому, я думаю, сьогодні ще буде багато привітань, вже зараз дуже багато привітань від лідерів думок, зірок, військових. Ну, тому що справді хочеться закріпити про те, що піхота – це ключовий рід військ, на який працюють зараз всі інші ради військ.
2: Скажи наостанок, як можуть українці долучитися до привітань або взагалі як долучитись до цієї акції?
3: Та в цілому все дуже просто. Важливо написати в себе в соцмережах кілька слів вдячності за можливості поширити ролики, які ви побачите. Насправді, це навіть не обов'язково наші ролики «Україна стоїть, бо стоїть піхота». Це ролики, які створюють багато військових підрозділів. І найголовніше просто, щоб піхотинці відчували себе важливими і знали, що українці не забувають про них. Просто підтримати і написати, можливо, в особистих повідомленнях. І коли прийде це повідомлення, тоді і, власне, буде.
2: Але, насправді, найпростіший спосіб, якщо ви там не хочете якось заморочуватися, це зайти на сайт піхота.армі, так, і там взяти і поширити відео про піхоту або привітання. Правильно?
3: Так, так. В нас відкритий сайт «Піхота армі». І, власне, там є справді різні матеріали, які можна поширити як від бізнесу, так, власне, і від себе особисто у соцмережах, чи там надрукувати, власне, мерч.
4: Дякуємо. Дякуємо за те, що робите. Так, і неодмінно сьогодні закликаємо всіх приєднуватися, ба більше знаємо, що нас слухають військові в різних абсолютно точках нашої країни. Піхотинцям величезні вітання, подяка, повага. Ми про вас не забуваємо. Ви завжди з нами в нашому серці і розуміємо, наскільки сильно ми завдячуємо своєю кожною секундою свободи і того, що ви робите. А це дійсно титанічна робота. Вже неодноразово і Андрій сказав щойно в нашому ефірі про це, але справді віддаємо всі лаври поваги, ви точно заслуговуєте на набагато більше уваги, ніж пересічні зірки, або як би їх не називали, лідери думок, неважливо. Нагадаємо, що з нами спілкувався креативний директор платформи «Культурні сили» Андрій Клименко, був на зв'язку. Друзі, ну і продовжуємо наш ефір вже з казкою. Все по колу.

0: Промінь рекомендує.
1: Турчинов. Ліна.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 12 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: Адміністрацію полігону 155-ї окремої механізованої бригади, у якій перед строєм побили військового, усунули від виконання обов'язків до закінчення службової перевірки. Про це у коментарі Суспільному розповів командир бригади Станіслав Лучанов.
3: Зараз проводиться службова перевірка ВСП. І причетний військовослужбовець до цього побиття, який зараз в СЗЧ, вжиті всі заходи, попереджені всі блокпости, ВСП, поліція. І після того, як ця особа буде знайдена, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності.
2: Правоохоронці, які виїхали на місце події, також підтвердили, що до побиття військового причетний оператор БПЛА одного із підрозділів, який після інциденту самовільно залишив військову частину. Нині потерпілий у лікарні. Нагадаю, кілька днів тому у соцмережах з'явилося відео, на якому б'ють чоловіка перед строєм. Його дружина опублікувала це відео. У застосуванні сили жінка звинуватила командира 155-ї бригади. Цю інформацію сухопутні війська спростували на своїй сторінці у Фейсбук. Зранку російська армія вдарила безпілотниками по Харкову у Новобаварському районі. Пошкоджені більше 10 будинків, один з них вигорів ущент. Як розповів Суспільному, міський голова Ігор Тіріхов, росіяни порушили оголошене Україною з 0 годин 6 травня перемир'я. І внаслідок атак РФ у Харкові двоє постраждалих, а ще протиповітряна оборона працювала усю ніч.
4: Щодо порушення повітряно-трудового простору, я хочу сказати, що постійно працювала вночі наша система ППО. Дуже багато уламків було в різних районах міста Харкова, в різних частинах міста Харкова. Ну і те, що стосується, коли шахет влучив в приватний житловий будинок, то ми бачимо цей факт.
2: Тимчасового виконувача обов'язків начальника Житомирського обласного територіального центру комплектування затримали під час одержання неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець організував схему поборів із підприємця в обмін на імунітет від мобілізації. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Вікторія Балашкевич. За її словами, керівник обласного ТЦК запровадив для підприємця щомісячну так звану абонплату. За це обіцяв не мобілізовувати його працівників і позбавити їх перевірок мобільних груп ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів. День піхоти в Україні відзначають щороку 6 травня. Це професійне свято військових, запроваджене указом президента у 2019-му. Аби вшанувати мужність і героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Піхота завжди була і залишається визначним родом військ, розповів в ефірі Українського радіо військовий експерт Павло Нарожний.
5: Позиції на фронті тримає піхота, відбиває, контратакує, заходить на ворожі позиції піхота. Да, у нас зараз там багато розмов, що там десь там дрони на якійсь окремій ділянці зайшли, зачистили. Але все одно, коли дрони зайшли, зачистили, на всю ділянку зайде українська піхота і буде її тримати. Найбільш важку, найбільш брудну, найбільш важливу роботу робить насправді піхота. І наразі деякі їхні функції, ми можемо казати, що там буде замінюватись там дронами, там наземними роботизованими комплексами, якимись там автоматизованими турелями, але все одно без піхоти ми нікуди не дінемося.
2: Українських піхотинців уже привітали президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Обидва наголосили на ключовій ролі піхоти у стримуванні російської агресії. Сирський додав, вважає своїм завданням максимально зберегти піхотинців на полі бою. Зокрема, забезпечити підрозділи безпілотниками і наземними роботизованими комплексами. Тому розвиток і масштабування інновацій у Збройних силах, як сказав Сирський, є його особистим пріоритетом. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів. Температура в день 19-25 градусів у західних, північних, місцями з центральних областях. Повітря прогріється до 29 градусів. На Київщині теж опадів не очікується. Максимально стопчики термометрів показуватимуть 29 градусів. І зараз у столиці України плюс 25. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
4: Сектор 6. У нас все під контролем.
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Соціальна реклама.
6: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
7: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Але сон. Голівуд.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, всім привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: Країну-господарку чемпіонату світу у 1938 році визначили несподівано. Міжнародна федерація футболу здивувала всіх, коли обрала Францію. У ті часи існували домовленості, що світові форуми будуть по черзі приймати країни Європи і Південної Америки. У 1938 році на чемпіонат світу чекала Аргентина. Але ФІФА порушила обіцянку і віддала Мундіаль Франції. Ображена Аргентина відразу ж оголосила бойкот і до Парижа не приїхала.
3: Чому ж обрали Францію? Все просто, згадаємо попередні роки. Беніто Муссоліні використав чемпіонат світу 1934-го в Італії для пропаганди фашизму. Гітлер зробив те ж саме на Олімпійських іграх в Берліні через два роки. Тому ФІФА вирішила максимально розділити футбол і політику. І організацію третього Кубка світу довірили країні, яку вважали нейтральною.
2: Але в 1938 році в Європі відчувався передвоєнний психоз. В Іспанії вирувала громадянська війна. Підступного удару світу і світовому футболу завдала нацистська Німеччина, яка за кілька місяців до старту першості анексувала Австрію. Тому футбольний Кубок світу у Франції вважається останньою цивілізованою зустрічю країн, які згодом почали вбивати одна одну.
3: У зв'язку з анексією Австрії скоротився і кількісний склад учасників з 16 до 15. Австрійці в ті роки були однією з найкращих команд світу і одним із фаворитів майбутнього турніру. Одразу на старті футбольні бої покарали за це збірну Німеччини. Авторами сенсації стали швейцарці. Перший матч цих команд в 1/8 фіналу закінчився у нічию 1-1. За тодішніми правилами нічийні матчі перегравали. Наступного дня гонорові німці програли 2-4.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Справжню драму розіграли Бразилія і Польща. Їхній матч закінчився мінімальною перемогою бразильців 6-5. В цій грі відразу два футболісти забили по 4 голи. Поляків дива творив Ернест Вільмовський, у бразильців Леонідас на прізвисько Чорний Діамант. Саме він і став найкращим бомбардиром турніру.
2: А далі бразильці влаштували справжнє шоу під час матчу проти Чехословаччини. Були й травми, і три вилучення, а основний час завершився в нічию 1-1. На перегравання Бразилія виграла з рахунком 2-1, але у півфіналі бразильці поступилися Італії з рахунком 1-2. Хоча вже й бачили себе у фіналі.
3: Півфінал Бразилія-Італія проходив у Марселі. Бразильці були настільки самовпевненими, що заздалегідь купили квитки на літак до Парижа. На фінал. Але ніколи не кажи гоп, поки не перескочиш. Підсумку виграла Італія.
2: Фінал Італія-Угорщина завершився перемогою італійців з рахунком 4-2. Перед грою Беніто Муссоліні надіслав команді телеграму. Там написано «Перемога або смерть». Тож італійці боролися не лише за трофей, а й за своє життя.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує незабаром. З нами ви не прогавите жодних подробиць. Почуємося!
0: Мундіаль 2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: І на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Полісена. Вулкан.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 13 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: Російські бойовики поцілили у будівлю дитячого садочка у Сумах, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар у Телеграм. Війська РФ атакували центр Сум двома ударними дронами. На місці влучань зайнялися пожежі. Щонайменше двоє людей поранені. Нині триває рятувальна операція. У Запоріжжі кількість поранених зросла до 45 людей внаслідок учорашнього російського обстрілу. Раніше повідомлялося про 43 постраждалих. 21 людина у лікарні. Стан 4 медики оцінюють як тяжкий, повідомив у Телеграм керівник області Іван Федоров. Раніше було відомо також про 12 загиблих учора. А сьогодні у Запоріжжі день жалоби. Оголошений день жалоби 6 квітня і в Краматорську на Донеччині. По цьому місту російські бойовики, так само, як і в Запоріжжі, вдарили фугасними авіабомбами і безпілотниками. Кількість загиблих у Краматорську залишилася незмінною – 6 осіб, ще 13 людей поранені, розповів Суспільному пресофіцер обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій Станіслав Балдін. Каже, з наближенням до Краматорська лінії фронту робота рятувальників ускладнюється.
3: У нас за минулу добу виникло 8 пожеж, 5 з них внаслідок обстрілів. Тобто у нас зараз основні виклики – це наслідки обстрілів. Також піротехнічні підрозділи залучаються до вилучення вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники зараз, прибуваючи до місця події, дивитися під ноги, тому що там залишається багато демінування дистанційне, БПЛА лежать, осколки може рятувальник отримати поранення. Також додатково необхідно слідкувати за небом, тому що дрони слідкують постійно за нами, завдають ударів, і рятувальники постійно бігають до місця проведення робіт і в укриття.
2: На Лиманському напрямку фронту, оголошеного президентом Зеленським перемир'я, росіяни не дотрималися. Зафіксовано приміщення військових РФ у бік позиції Сил оборони України і обстріли. Про це Суспільному розповів боєць батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади на псевдо «Швайгер».
4: Зранку вже працювали по їхній піхоті, яка спробувала переміщення ближче до наших позицій здійснити. Не вдалося. Вже на ранок, станом десь на 6 ранку, у нас вже було 2 вражених бійця Російської Федерації. Зранку вже і гради були. Біля 8 ранку по суміжникам вже працювали гради. Тобто перемир'я не відчувається.
2: У Мукачівському районі Закарпатської області гасять масштабну лісову пожежу, як повідомило головне управління ДСНС області у Фейсбук. Займання сталося напередодні поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка. Завдяки вітру вогонь швидко поширився майже на 80 гектарів. І сьогодні до гасіння долучаться вогнеборці з Львівської та Івано-Франківської областей, розповіла Суспільному речниця ДСНС Закарпатської області Наталія Батир.
5: Наразі орієнтовна площа займання сягає понад 75 гектарів. Вогнеборці та лісники працювали всю ніч. Вчора в день залучалась авіація. Вони здійснювали скид води в осередки пожежі. Наразі працює понад 140 осіб та майже 50 одиниць техніки. Щодо причини говорити зарано, адже тривалий період посухи сприяє поширенню вогню. Окрім того, гасіння ускладнюється складним рельєфом. Там подекуди схили сягають 45 градусів, тож вогнеборцям доводиться гасити пожежу, яка триває зараз на схилах, це схили гори, тому вкрай складно гасіння. А коли буде здійснена ліквідація, ми вже зможемо говорити про причини пожежі.
2: Так, причини масштабної пожежі на Боржавському хребті уже після її ліквідації встановлюватиме обласна прокуратура у межах порушеного кримінального провадження. І про це повідомили «Укрінформу» у Закарпатській обласній прокуратурі. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів. В день синоптики прогнозують від 24 до 29 градусів. На Київщині теж опадів не очікується. Стовпчики термометрів показуватимуть 26-29 градусів. І зараз у столиці України 28 градусів. Сніжана Зацарин на Суспільне новини.

0: реклама.
1: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
0: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
1: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
0: Усі дзвінки безкоштовні.
2: Акція на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя.

0: Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: Соціальна реклама.
2: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
3: День піхоти України – це дуже важлива складова української армії, сучасної армії, та й взагалі, мені здається, будь-якої армії. Піхота – це те, на чому тримається не лише армія, а й ми з вами.
4: Тому ми будемо багато говорити саме про цю дату, бо вона є для нас, можливо, однією з найважливіших в розрізі нашої сучасної з вами історії, адже розуміємо, який тиск, яка вага відповідальності і взагалі яка самопожертва приноситься цими людьми. Ми щоденно, щогодинно, та що ми кажемо, навіть що секундно.
2: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь
5: з Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
6: Це мультики.
7: Це мультики.
8: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
6: Угу.
8: Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: рекомендує.
1: Діана Глєбова. Гра.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Муна випустила міні-альбом «Назад у майбутнє». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
2: Вітання слухачам Радіо Промінь. З вами Емуна. 1 травня відбулася прем'єра міні-альбому «Назад у майбутнє», до якого увійшли 4 пісні, на 3 з яких були зняті кліпи разом у співпраці з відеопродакшеном «Плескіт». Попередня презентація міні-альбому з виконанням наживо відбулася на концерті «Garden Beer Weekend» 25 квітня. Мої слухачі приїхали з різних куточків країни, щоб підтримати мене та жити ці моменти разом, за що я щиро вдячна. Міні-альбом «Назад в майбутнє» – це музична подорож крізь час, у якій ностальгія зустрічається з сучасним звучанням. До релізу ввійшли треки, натхнені різними епохами та жанрами. Від теплого синтвейву та драйвової естетики дискотеки нульових до ритмічного джаз-фанку. Цей міні-альбом – про відчуття, про моменти, які залишаються з нами назавжди. Про музику, яка не підкоряється трендам, а народжується зсередини. Працюючи над міні-альбомом, я, як завжди, вклала в нього вічні цінності. Любов, віру в себе та внутрішнє світло. Адже тренди змінюються щодня, але щирість у творчості залишається поза часом. Саме те, що створене чесно, має силу жити довго. «Назад у майбутнє» – це також про зв'язок з минулим. Але не як місце, де хочеться залишитися, а як джерело теплих спогадів, які ми беремо з собою далі. Відпускаючи зайве, ми зберігаємо найцінніше. І з цим рухаємося в світле майбутнє. Цей реліз – нагадування. Усе справжнє вже є всередині нас. Варто лише дозволити собі це відчути.

0: Гурт «Леді Афіна» презентував сингл «Холодно пірнати у пітьму». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Власне, сама пісня розповідає про пітьму, як про багатошаровий образ, крізь який хочеться говорити про страх та внутрішній стан людини. А також і про те, що пітьма сьогодні стала середовищем випробування, і допоки б'ється серце та горить іскра кожного з нас, то обов'язково настане ранок.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Артистка Чуприненко.
2: Я якось почула думку своєї знайомої, що я продовжую ходити на роботу і робити те, що я вмію, і цього насправді дуже недостатньо, тому що якби всі ми робили те, що ми вміємо, продовжували робити те, що ми вміємо, то ми б вже говорили російською мовою, і Україна б не існувала. І тому точно треба робити більше, ніж ми можемо зараз. Але при цьому так треба завжди знаходити в цьому маленький результат. Те, що ми можемо помацати, так? От, я можу зробити тут, а тут я можу там поспілкуватися з молоддю, поїхати. А тут я можу підтримати когось. А тут я можу подзвонити зайвий раз подрузі, у якої служить чоловік, який треба зараз моя підтримка, чи другу, який втратив свою кохану на війні. І не забути про них. Це теж трішки більше, ніж ми можемо. Тому що зараз у всіх ніби своя ще окрема війна, всі заклопотані своїми якимись точно складнощами. І мати ще трішки більше місця в серці для того, щоб пускати туди проблеми інших людей.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіопромінь» у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: самотні. Промінь рекомендує.
1: Лебедюк. Зірка.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.
3: Привіт, на зв'язку буде актриса. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Тут є абсолютно все, що необхідно будь-якій людині. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 14 година. Радіо Промінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
4: У частинах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Під завалами у Сумах знайшли тіло. Загибла жінка – охоронниця дошкільного закладу. Діти дитячий садочок сьогодні не відвідували. Написав очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров на своїй фейсбук-сторінці. Також, за його словами, з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Я ж нагадаю, що близько 11-ї години російські бойовики поцілили в будівлю дитячого садочка у Сумах. Наразі триває рятувальна операція. Російська сторона зірвала запроваджений режим припинення вогню в ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент України на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки, Україна визначиться із подальшими діями. Він також зауважив, що Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально. Далі фрагмент цитати президента.
5: На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії. І лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок. Протягом цієї ночі російська армія завдавала і удари дронами різних типів. Зокрема, наші сили оборони знешкодили лише ударних дронів майже 90. Були і ракетні удари. Загалом станом на 10 годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.
4: Як минула доба на кордоні після оголошеного президентом перемир'я, розповів в етері Суспільного речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
6: Станом на ранок, на 7 годину, близько 50 обстрілів тих позицій, які утримують саме прикордонні підрозділи, було зафіксовано з боку ворожих дій. І звісно, що наші підрозділи, які було визначено військово-політичним керівництвом, робили дзеркальні кроки для того, щоб відбивати ці дії ворога. Готові були повністю до припинення вогню, що анонсувалося на цю ніч, але ворог, як бачимо, він не хоче цього робити.
4: Сьогодні в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських військових. Він наголосив, що піхота відіграє ключову роль у стримуванні російської агресії. І додав, що вважає своїм завданням максимально зберегти її. Зокрема, за його словами, потрібно надавати піхотинцям в допомогу нові технології. Зокрема, повітряні і наземні комплекси. Головнокомандувач підкреслив, що розвиток і масштабування інновацій у Збройних силах України є його особистим пріоритетом. Він подякував військовим, а також вшанував пам'ять загиблих захисників. До відкриття Венеціанської бієнале представлять проєкт «Невидимий павільйон» про вбитих Росією українських митців. Про це повідомила журналістка Зоя Звеняцьківська на своїй фейсбук-сторінці. По Венеції розмістили плакати з альтернативною програмою бієнале, подіями, які ніколи не відбудуться, бо їхні учасники загинули. Зокрема, серед анонсів читання з Вікторією Амеліною, презентація дитячої книжки з Володимиром Вакуленком, поетичне читання з Нікою Кожу, дискусія з кінорежисером Ігором Малаховим. Я ж нагадаю, що Венеціанська бієнале – це один із найвідоміших мистецьких форумів у світі, який проводять кожні два роки у Венеції, що в Італії. Він охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва і національні павільйони. Україна бере участь у Венеціанській бієнале з 2001 року. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Температура становитиме 19-25 градусів. У західних, північних, місцями центральних областях прогнозують від 24 до 29 градусів. На Київщині теж без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть 26-29 градусів. Зараз у столиці України плюс 30. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Реклама.
2: На землі, в небі, соціальна в морі, реклама. На відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське –

0: це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Соціальна реклама.
2: Мундіаль-2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Костю, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
4: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
3: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
4: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
3: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
4: Щобудня о 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філд. Нелегально.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Цикл новел «Позивні». Перші кроки у війську. Прийняти присягу. Отримати зброю. Однострій. Придумати собі позивний. Не придумаєш самостійно, побратими допоможуть. Позивний – це про єдність кола побратимів. Про трансформацію. Перелаштування з цивільного життя на військові рейки. Про самоідентифікацію. Збірка «Позивні» – це історії про позивні та навколо позивних, розказані військовослужбовцями, ветеранами, родичами загиблих. Цикл починається з віршу прологу та закінчується віршем-епілогом, в яких йдеться про вибір бути нескореним, про вервицю змін імені та поворотів людської долі. Перетворення. Стати іншим. Перетворитись на хижака. Увімкнути інстинкти і вимкнути вагання. Стати жахом для ворогів. Вижити. Врятувати. Залишитись людиною. Вірш Тетяни Пранчук читає Дензел. Данило Хомутовський.
1: Сталлю важко повисло небо, і груди стисло дивним важким туманом. Я захопився станом, передчуття огорне. Біль пронизала жорна. Перекрутіть тіло, сильне, міцне тіло, що у вогні зріло. Перетворіть тіло в звіра, в дику істоту хижу, щоб розірвав тишу воєм чи то криком, дивним низьким риком, вовчим дивлюсь ликом, в очі ворожі, хижі. Я не корюсь тиші, я не віддам тиші волю. Блиснуть хижі пазурі, розривають, руки вже пут не мають. Руки тепер лапи, злостю із ікл капа, кров'ю ворожою тиша. Тіло людське лишу, і у личину звіра враз обернусь. Віра, воля горить в тілі, в новому цьому тілі. Помисли дивні, зрілі, знищать покірну тишу. Страхи людські лишу, перетворюсь в хижу істоту. Розірву тишу. Воля, сила і віра в тілі хижого звіра.
0: Тетяна Пранчук, художниця-поетеса, членкиня Національної спілки художників України. З 2008 року є активною учасницею близько 50 всеукраїнських міжнародних виставок, конкурсів і фестивалів. В наступному епізоді ви почуєте розповідь від військового журналіста з позивним «Мурзік» про плямисте кошеня та роботу розрахунку урагану. Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: День піхоти України – це дуже важлива складова української армії, сучасної армії. Та й взагалі, мені здається, будь-якої армії. Піхота – це те, на чому тримається не лише армія, а й ми з вами.
2: Тому ми будемо багато говорити саме про цю дату, бо вона є для нас, можливо, однією з найважливіших в розрізі нашої сучасної з вами історії. Адже розуміємо, який тиск, яка вага відповідальності і взагалі яка самопожертва приноситься цими людьми. Ми щоденно, щогодинно, та що ми кажемо, навіть що секундно.
0: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
4: Стейдж Мунна.
5: Я коли наважувалася на зміну цього імені, я довго думала, і з командою ми радили, що от, ну, а як же, ну, слухачі, скільки пісень, скільки досягнень, ну все ж таки, щось та, ну, є. І я зараз, насправді, проживаю ось це усвідомлення, що це все є я. Тобто, неважливо, який проєкт, та, яка, які його межі, які його стіни, це все про мене і схоже, залишиться зі мною на все життя. І її багато слухачів будуть чути через Стейдж Мунну, як не крути. Бо мені вже там пишуть, я не розумію, на що розділяю. Проєкти, я просто чекала ці коментарі. Тому це все нормально, це все є частина мене, яка насправді нікуди не дінеться.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

яскраво. Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: Промінь рекомендує.
1: Кеті Остапчук. Я горю.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 15-та година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: У Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Запоріжжі містяни продовжують звертатися до лікарів через травми, отримані внаслідок вчорашньої російської атаки. Нині кількість поранених зросла до 46 людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій області у Фейсбуці. Раніше ж керівник області Іван Федоров також розповів на своїй Фейсбук-сторінці, що 21 людина наразі у лікарні. Стан 4 поранених медики оцінюють як тяжкий. Раніше також повідомляли про 12 загиблих. Я ж додам, що сьогодні у місті оголошено День жалоби. Зранку російська армія завдала ударів безпілотниками по Харкову. Одне із влучань зафіксували в Шевченківському районі міста, інше ж у Новобаварському. На останній локації пошкоджені більше 10 будинків, один із них вигорів ущент. Як розповів Суспільному міський голова Ігор Терехов, загалом росіяни порушили оголошене Україною з нуля годин 6 травня перемир'я. І внаслідок їхніх атак у Харкові до медиків з гострою реакцією на стрес звернулося двоє людей. А протиповітряна оборона працювала всю ніч.
5: Щодо порушення повітряно-тривожного простору, я хочу сказати, що постійно працювала вночі наша система ППО, дуже багато уламків було в різних районах міста Харкова, в різних частинах міста Харкова. Ну і те, що стосується, коли шахет влучив в приватний житловий будинок, то ми бачимо цей факт.
3: «Укрзалізниця» по всій країні розгортає мережу з 800 мобільних укриттів через зростання атак на залізницю. Їх виготовляють власними силами на підприємствах перевізника. Про це повідомила компанія у Фейсбуці. Зазначається, що напередодні таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. У компанії пояснили, що насамперед такі укриття встановлюватимуть у найбільш небезпечних місцях. Поблизу критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю розробило Міністерство цифрової трансформації. Про це повідомило на своїх ресурсах Держагентство Play City, що регулює ринок українського грального бізнесу. Зазначається, що до реалізації стратегії планують залучити понад 40 державних органів і інституцій. У Держагентстві назвали це важливим кроком у межах реформи грального ринку України для розвитку культури відповідальної гри. Проєкт стратегії у Play City ті на своїх ресурсах оприлюднили для громадського обговорення. Пропозиції можна надсилати до 18 травня. За даними Держагентства, від початку року понад 3 тисячі українців подалися до реєстру, щоб їх обмежили у доступі до азартних ігор. Точної статистики щодо кількості українців, які мають ігрову залежність, наразі немає. Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека провела першу сценічну репетицію свого конкурсного номера на арені у Відні. Під час репетиції артистка тричі виконала пісню «Рідним» і презентувала оновлену постановку. Про те, яка атмосфера панує у Відні і з яким настроєм команда готується до виступу, в етері «Радіокультура» розповіла ведуча Анна Тульєва.
6: Команда Євробачення безпосередньо тут у Відні тренувалася із іншими людьми, тренувала стейджинг, відпрацьовувала, як там правильно по камерам все буде. Тому зазвичай перша репетиція за традицією вона більш така для того, щоб внести свої правки. І от, власне, вчора цілий день цим займалась команда, і були там правки і по костюму, і по гриму, і по світлу, і по камерам, і по віджейнгу, по всьому буквально. Але це абсолютно нормальний процес, тому хвилюватись не варто. Щодо налаштування нашої делегації, то звичайно, що ми налаштовані на прохід в фінал, тому що це дуже і дуже для нас важливо. Тому налаштування у нас такі бойові, якщо можна сказати.
3: Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. погоду сьогодні в Україні без опадів. Температура становитиме 19-25 градусів. У західних, північних, місцями центральних областях прогнозують від 24 до 29 градусів. На Київщині теж без опадів, стовпчики термометрів показуватимуть від 26 до 29 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки

0: Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: рекомендує. Рекомендує.
1: Тася. Молодість 2.0. Доки запало, душі не згас ще, доки не втратив останній шанс, і коли завтра вдягатимеш нове.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, «Молодість 2.0».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. І ще один фільм про Кузьму Скрябіна, до того ж від студії, яка створила музичні документалки про Назарія Яремчука та гурт «Океан Ельзи». Реліз стрічки «Кузьма страшно веселий» запланований на 13 серпня. Фільм буде побудований на архівних відео з концертів, інтерв'ю і домашньої відеотеки сім'ї музиканта. Як повідомляє портал «Нове Україна», «Українське кіно», автори відмовилися від звичного формату із синхронами експертів, зробивши акцент на постаті головного героя та його присутності в кадрі. Думаю, це гарна новина для тих, кому не вистачило художнього фільму «Я, Побєда і Берлін». І для тих, хто вважає, що то був занадто глянцевий погляд на постать музиканта. Але нагадаю, документалка «Кузьма страшно веселий» виходить у серпні. А сьогодні пропоную подивитися, що підготували для нас стрімінги у травні. Перше, що впадає в око, знову переважають кримінальні сюжети, як нові сезони «Каштанового чоловічка» та «Мислити як злочинець». Довелося добряче пошукати, аби бодай трохи розбавити травневу добірку іншими жанрами.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Прихильників паперового будинку чекає нова порція пригод грабіжника на прізвисько Берлін. Другий сезон його сольного спін-оффу, який називається «Берлін і пані з горностаєм», натякає на викрадення одноіменного полотна Леонардо да Вінчі. Дія серіалу відбуватиметься в Севілії, де Андрес із Ватагою протистоятимуть місцевому герцогу із сумнівною репутацією. Берліна знову грає незмінний Педро Алонсо. Зрештою, за 5 сезонів паперового будинку автори встановили свій стандарт серіалу пограбування, який передбачає азартний сюжет, ефектну картинку з дорогими локаціями і достатньою кількістю екшн-сцен. Вочевидь, і цього разу нас чекатиме не нова, але доволі якісна розвага на кілька вечорів у стилі успішного іспанського серіалу «Паперовий будинок». Усі 8 епізодів шоу «Берлін і пані з горностаєм» вийдуть одночасно 15 травня.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Кому Берлін, а кому Спайдермен у нуарному образі? Супергеройський детектив «Нуар людина-павук» представить ще одну версію супергероя. Цього разу це немолодий приватний детектив Бен Рейлі, такий собі похмурий месник у плащі-капелюсі. В альтернативному місті, дуже схожому на Нью-Йорк 1930-х років, Спайдермен протистоїть комусь іще – ватажкові місцевої мафії. Переказала типовий супергеройський сюжетик. Але ж новина не в цьому. Нуарного Спайдермена зіграє Ніколас Кейдж, якого ми давненько не бачили на екрані. Досі актор тільки озвучував людину-павука у дотичному мультфільмі. Головного антагоніста зіграє Брендан Глісон, найбільш відомий за стрічками «Ірландець» і «Залягти на дно в Брюге». Атмосферний чорно-білий трейлер обіцяє суворого Ніколаса Кейджа, трюки Спайдермена і сеттинг гангстерського Нью-Йорка 1930-х років. Але сам серіал матиме дві версії – автентичну чорно-білу і кольорову. Прем'єра відбудеться 27 травня. І тут можна було б у чергове поіронізувати на 10 серіалів про супергероїв, спецагентів, детективів або злочинців припадає один про звичайних людей. Але цей один таки знайшовся у травневій афіші. Наприкінці місяця виходить другий сезон комедійної драми «Чотири сезони». Інша назва – «Пори року». За сюжетом, три подружні пари середнього віку мають традицію 4 рази на рік відпочивати разом. У першому сезоні їхнім планам ледь не завадило розлучення однієї з пар. Нині ж давніх друзів чекає нове випробування. Вони намагаються оговтатись після смерті Ніка, якого грав Стів Карел. Загалом сюжетна схема серіалу не змінилась. Шестеро головних героїв подорожують разом спочатку узбережжям Нью-Джерсі, потім до Італії. Попередній сезон серіалу «Чотири пори року» одержав схвальні відгуки критиків, як зворушлива і глибока історія про те, як змінюється дружба під впливом часу і життєвих обставин. Усі 8 серій вийдуть разом 28 травня. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Співак Алексєєв.
2: Я завжди якось обережно ставлюся до таких слів, як маніфестація або сенс. Головне, знаєте, щоб цей пузир не виявився пробитий і такий малюсенький. Тому що якщо ти собі надумаєш там якихось космічних всесвітніх масштабів, от, а потім виявиться, що і воно, в принципі, таке є, що ти просто маленька піщинка в всесвіті і в історії. Треба просто розтворятися в цьому, бути одним цілим з цим от всесвітнім потоком енергії, ти знати, ну, скажімо так, своє місце в ньому, віднайти його, і тоді буде баланс і гармонія, не придумувати собі якихось місій.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Мішка. Крепатура.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: У частинах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Україна повернула гроші і цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби в березні цього року під час затримки українських інкасаторів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй Facebook-сторінці. Подробиці щодо цього у наступних випусках. Російська армія завдала нового удару по Харкову. Є поранена людина. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі. Влучили по гаражному кооперативу в Салтівському районі. На місці удару пожежа. Понівечені кілька автівок. Сьогодні зранку Харків теж був під прицілом російських військ. Є пошкодження будинків. Тоді до медиків з гострою реакцією на стрес звернулися двоє людей. А протиповітряна оборона працювала всю ніч. Адміністрацію полігону 155-ї окремої механізованої бригади, в якій перед строєм побили військового, усунули від виконання обов'язків до закінчення службової перевірки. Про це в коментарі Суспільному розповів командир бригади Станіслав Лучанов.
4: Зараз проводиться службова перевірка ВСП, і причетний військовослужбовець до цього побиття, який зараз в СЗЧ, вжиті всі заходи, попереджені всі блокпости, ВСП, поліція, і після того, як ця особа буде знайдена, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності.
3: Правоохоронці, які виїхали на місце події, також підтвердили, що до побиття військового причетний солдат, оператор БПЛА одного з підрозділів, який після інциденту самовільно залишив військову частину. Нині потерпілий у лікарні. Я ж нагадаю, що кілька днів тому у соціальних мережах з'явилося відео, на якому лупцюють чоловіка. Його опублікувала дружина потерпілого. У застосуванні сили вона звинуватила командира 155-ї бригади. Цю інформацію у сухопутних військах спростували на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських військових. Він наголосив, що піхота відіграє ключову роль у стримуванні російської агресії. І додав, що вважає своїм завданням максимально зберегти її. Зокрема, за його словами, потрібно надавати піхотинцям в допомогу нові технології, зокрема, повітряні і наземні комплекси. Головнокомандувач підкреслив, що розвиток і масштабування інновації у Збройних силах України є його особистим пріоритетом. Він подякував військовим, а також вшанував пам'ять загиблих захисників. Другий корпус Національної гвардії України «Хартія» шукає будь-яких спеціалістів, мотивованих знищувати окупантів. «Хартія» має потребу в IT-спеціалістах, операторах безпілотників, техніках, спеціалістах зі зв'язку, піхотинцях і перекладачах. Про це розповів в етері Українського радіо начальник відділення комплектування другого корпусу НГУ «Хартія» Данило Величко. За його словами, «Хартія» активно залучає на службу і жінок. «Хартія» працює і за контракт 18-24 і будує окрему систему підготовки сержантів, зазначив Величко.
5: Приймаємо всіх, хто може і хоче знищувати ворога, в тому числі і жінок. Дуже багато дівчат заходить як за контрактом 18-24, так і за звичайними контрактами, так і за мобілізацією на різноманітні спеціальності. Від, наприклад, діловодів, от яка насправді у війську є надзвичайно важливою, так і до тих же операторів розвідувальних систем, так і операторів дронів, операторів наземних роботизованих комплексів. Та, в принципі, у нас є і офіцери штабів, жінки, які займаються як плануванням бойових дій, так і плануванням логістики.
3: Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті суспільне.медіа. Наостанок про погоду. погоду. Завтра, 7 травня, у більшості регіонів України без опадів. Лише у західних областях в день короткочасний дощ. Місцями гроза. Температура вночі 10-15 градусів тепла. В день плюс 25, плюс 30 градусів. На Київщині завтра теж сухо. Температура вночі від 12 до 15 градусів. В день 27-30 градусів тепла. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
5: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
6: День піхоти України – це дуже важлива складова української армії, сучасної армії, та й взагалі, мені здається, будь-якої армії. Піхота – це те, на чому тримається не лише армія, а й ми з вами.
7: Тому ми будемо багато говорити саме про цю дату, бо вона є для нас, можливо, однією з найважливіших в розрізі нашої сучасної з вами історії, адже розуміємо, який тиск, яка вага відповідальності і взагалі яка самопожертва приноситься цими людьми. Ми щоденно, щогодинно, та що ми кажемо, навіть що секундно.
5: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь.
8: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
9: Це мультики.
10: Це мультики.
11: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
10: Угу.
11: Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Голубенко, твої слова.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Гурт «Леді Афіна» презентував сингл «Холодно пірнати у пітьму». Історію релізу «Промені» розповів вокаліст Михайло Опекан.
1: Вітаю слухачів радіо «Промінь». Мене звуть Михайло Опекан. Я фронтмен гурту «Леді Афіна». І сьогодні в цьому ефірі я хотів би поділитись з вами новим синглом, який має назву «Холодно пірнати у пітьму». Власне, що хотілося б сказати про цю композицію, це те, що написана вона була восени 2025 року. Саме тоді я перебував у одному зі зруйнованих сіл на межі Харківської та Донецької областей і спостерігав звичайний сонячний день, проте руїни та розібрані навколо будинки повністю поглинули мій розум та думки в цей момент, і так народився текст до цієї пісні. Власне, сама пісня розповідає про пітьму, як про багатошаровий образ, крізь який хочеться говорити про страх та внутрішній стан людини, а також і про те, що пітьма сьогодні стала середовищем випробування, і допоки б'ється серце та горить іскра кожного з нас, то обов'язково настане ранок. Вже будучи в місті Києві у відпустці, ми з колегами на студії «Бадмінтон Рекордс» зібрались та записали дану композицію, яку радо вам сьогодні презентуємо та запрошуємо прорефлексувати разом з нами на всіх музичних платформах. А також запрошую слухачів на перший сольний концерт гурту «Леді Афіна», який відбудеться 7 червня в місті Києві у клубі «Мезанін». Тож бажаю всім міцних сил та до нових зустрічей. Почуємось.
2: Мої
0: Рема і Фівіан представили спільний трек «Кінестетики». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: В світі фастфуду, доставок, швидкого контенту, якихось правил дейтингу і ситуейшншіпів, і купи-купи різних зустрічей, подій і справ, хочеться мати свій острівець спокою, свою людину, з котрою можна заповільнитись і не боятись вразливості.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Емуна. Під прицілами очей.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирайся.
2: Привіт, друзі, це Схоже.
3: Привіт, це Саша Кольцова, гурт Крихітка.
2: Всім привіт, на зв'язку Азіза. Підписуйтесь на канал Радіо Промінь. Дуже багато цікавої інформації.
3: І ви будете в курсі найкращої української нової музики.
2: Слухай, Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: У частинах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. До 5 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дошкільному закладу у центрі Сум. Також відомо про одну загиблу жінку. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Фейсбуці. Я ж нагадаю, що близько 11-ї години російські бойовики поцілили в будівлю дитячого садочка у Сумах. Наразі триває ліквідація наслідків удару. У Дніпрі 7 травня оголосили днем жалоби за жертвами російських атак, що сталися з 25 квітня по 6 травня. Про це у Фейсбуці написав міський голова Борис Філатов. За його словами, у цей період внаслідок ударів росіян загинули 14 людей. Зокрема, вчора було влучання у розподільчий центр однієї з продуктових мереж, де зберігалися лише продукти. Є загиблі серед персоналу. В одній із лікарень Дніпра перебувають 8 поранених внаслідок удару по місту вчора ввечері. Про це розповів Суспільному головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова Сергій Реженко.
5: Четверо вкрай важкі. Давно нейрохірурги не бачили таких важкущих поранень. Дмитро, в нього кома третього ступеня. На жаль, більша частина голови відірвана великим відламком. Живе тільки за допомогою апаратів, досвіду лікарів та ліків, які підтримують серцебиття.
4: Угорщина повернула Україні викрадені угорськими спецслужбами у березні гроші і цінності Ощадбанку. Про це у Фейсбуці повідомив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що Угорщина неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей тоді вдалося повернути швидше, а зараз в Україну вже надійшли кошти і цінності. Я ж нагадаю, що 6 березня два інкасаторські автомобілі Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти і 9 кілограмів золота. У банку повідомили, що вартість вантажу становила 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро. Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Гроші вдалося повернути лише після перемоги опозиційної партії ТИСА на парламентських виборах і зміни влади в Угорщині. Сполучені Штати Америки дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів заводу «Боїнг» на понад 300 мільйонів доларів. Йдеться про боєприпаси JDAM і супутнє обладнання. Про це повідомляє Reuters. Як розповів Суспільному головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, такі комплекти встановлюються не на керовані авіабомби і перетворюють їх на керовані, забезпечуючи можливість точного ураження цілей.
6: JDAM-ER – це комплект, який перетворює звичайну вільнопадаючу бомбу у так званий КАП, плануючи авіаційну бомбу з високою точністю. Її використання під час висотного скидання – це приблизно близько 70 кілометрів. Водночас українські повітряні сили не мають можливості використання висотного. Вони використовують такі боєприпаси з кабрування після польоту над малих висотах. Тоді дальність використання JDAM-ER складає десь орієнтовно близько 40 кілометрів.
4: Латвія в рамках місії ООН виділила 100 тисяч євро на підтримку України для потреб ініціативи «Врятуйте Україну». Про це у соцмережі X повідомила латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже. Вона також нагадала, що як член міжнародної коаліції Рига підтримує повернення українських дітей, депортованих росіянами з України. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра, 7 травня, в більшості регіонів України без опадів. Лише у західних областях вдень короткочасний дощ. Місцями гроза. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла. Вдень плюс 25, плюс 30 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 12 до 15 градусів. Вдень 27-30 градусів з позначкою плюс. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор чистий, у нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
5: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
6: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.

0: ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
2: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і вір.

зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: Промінь рекомендує.
1: Калуш Оркестра і Настя Семчук. 3 хвилини.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах. І ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, всім привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: Країну-господарку чемпіонату світу у 1938 році визначили несподівано. Міжнародна федерація футболу здивувала всіх, коли обрала Францію. У ті часи існували домовленості, що світові форуми будуть по черзі приймати країни Європи і Південної Америки. У 1938 році на чемпіонат світу чекала Аргентина. Але ФІФА порушила обіцянку і віддала мундіаль Франції. Ображена Аргентина відразу ж оголосила бойкот і до Парижа не приїхала.
3: Чому ж обрали Францію? Все просто, згадаємо попередні роки. Беніто Муссоліні використав чемпіонат світу 1934-го в Італії для пропаганди фашизму. Гітлер зробив те ж саме на Олімпійських іграх в Берліні через два роки. Тому ФІФА вирішила максимально розділити футбол і політику. І організацію третього Кубка світу довірили країні, яку вважали нейтральною.
2: Але в 1938 році в Європі відчувався передвоєнний психоз. В Іспанії вирувала громадянська війна. Підступного удару світу і світовому футболу завдала нацистська Німеччина, яка за кілька місяців до старту першості анексувала Австрію. Тому футбольний Кубок світу у Франції вважається останньою цивілізованою зустрічю країн, які згодом почали вбивати одна одну.
3: У зв'язку з анексією Австрії скоротився і кількісний склад учасників з 16 до 15. Австрійці в ті роки були однією з найкращих команд світу і одним із фаворитів майбутнього турніру. Одразу на старті футбольні бої покарали за це збірну Німеччини. Авторами сенсації стали швейцарці. Перший матч цих команд в 1/8 фіналу закінчився у нічию 1-1. За тодішніми правилами нічийні матчі перегравали. Наступного дня гонорові німці програли 2-4.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Справжню драму розіграли Бразилія і Польща. Їхній матч закінчився мінімальною перемогою бразильців 6-5. В цій грі відразу два футболісти забили по 4 голи. Поляків дива творив Ернест Вільмовський, у бразильців Леонідас на прізвисько Чорний Діамант. Саме він і став найкращим бомбардиром турніру.
2: А далі бразильці влаштували справжнє шоу під час матчу проти Чехословаччини. Були й травми, і три вилучення, а основний час завершився в нічию 1-1. На перегравання Бразилія виграла з рахунком 2-1, але у півфіналі бразильці поступилися Італії з рахунком 1-2. Хоча вже й бачили себе у фіналі.
3: Півфінал Бразилія-Італія проходив у Марселі. Бразильці були настільки самовпевненими, що заздалегідь купили квитки на літак до Парижа. На фінал. Але ніколи не кажи гоп, поки не перескочиш. Підсумку виграла Італія.
2: Фінал Італія-Угорщина завершився перемогою італійців з рахунком 4-2. Перед грою Беніто Муссоліні надіслав команді телеграму. Там написано «Перемога або смерть». Тож італійці боролися не лише за трофей, а й за своє життя.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує незабаром. З нами ви не прогавите жодних подробиць. Почуємося!
0: Мундіаль 2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: І на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: День піхоти України – це дуже важлива складова української армії, сучасної армії, та й взагалі, мені здається, будь-якої армії. Піхота – це те, на чому тримається не лише армія, а й ми з вами.
2: Тому ми будемо багато говорити саме про цю дату, бо вона є для нас, можливо, однією з найважливіших в розрізі нашої сучасної з вами історії, адже розуміємо, який тиск, яка вага відповідальності і взагалі яка самопожертва приноситься цими людьми. Ми щоденно, щогодинно, та що ми кажемо, навіть що секундно.
0: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь
3: з Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
4: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
5: А ми доставимо мундіаль вам додому! Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
4: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: рекомендує
1: Imagine. Вічна осінь.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 18 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: У частинах Київської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Сьогодні в Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської комбінованої атаки. Про це повідомив у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Напередодні Росія вдарила керованими авіаційними бомбами і шахедами по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого загинуло понад 12 людей, ще 46 отримали поранення, повідомила у соціальних мережах секретарка міської ради Регіна Харченко.
3: В Запоріжжі відбулась масована атака одного з районів міста. 4 керовані авіабомби, за ними слідом обстріл шахедами. Стосовно пошкодження інфраструктури, це відповідні промислові об'єкти, складські приміщення та станцію технічного обслуговування. Стосовно житлового фонду, це 7 багатоквартирних будинків.
2: Спецпідрозділ «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України завдав ударів по російських військових поїздах у тимчасово окупованому Криму. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Зазначають, що операція відбулася у квітні, тоді спецпризначенці завдали 5 прицільних ударів під час руху російських вантажних поїздів. Уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки і пального, а також цистерну. Обсяги прямих збитків Росії від далекобійних ударів по російських підприємствах зростають. І особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати. Про це написав у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це внутрішня російська оцінка власних втрат. Глава держави дав окреме завдання Головному управлінню розвідки щодо російської протиповітряної оборони, оскільки цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це відкриває додаткові можливості для українських далекобійних ударів. Будуть визначені відповідні пріоритети, написав Володимир Зеленський. Допис з'явився після зустрічі президента з керівником ГУР Олегом Іващенком. Рада Європейського Союзу затвердила рішення про запуск спецтрибуналу за злочини агресії Росії проти України. Про це Суспільному повідомив один із дипломатів Європейського Союзу. Вже відомо, що 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску спецтрибуналу і укласти угоду про його керівний комітет. Загалом до ініціативи готові долучитися 25 країн Європейського Союзу. Російський павільйон на Венеціанській бієнале, що відкривається 9 травня, може бути розцінено як порушення санкційного режиму ЄС. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на листи Єврокомісії до італійської влади і організаторів виставки. Як сказано в документах, будь-які витрати, які покриває російська сторона для участі митців, може бути кваліфіковано як непряме надання економічної підтримки. А це суперечить санкціям. Організатори виставки раніше заявили, що участь у виставці не порушує санкції ЄС, а згодом оголосили, що російський павільйон буде відкрито лише для спеціально запрошених гостей для попереднього перегляду і вернісажу. І в суботу його вже закриють. Як розповіла Суспільному віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України Тетяна Бережна, такі дії організаторів Венеціанської бієнали є добре продуманим сприянням росіянам. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра, 7 травня, у більшості регіонів України без опадів. Лише у західних областях вдень короткочасний дощ. Місцями гроза. Температура вночі 10-15 градусів тепла. Вдень плюс 25, плюс 30 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 12 до 15 градусів з позначкою плюс. Вдень 27-30 градусів тепла. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною. Вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама.
8: Радіо. Шедеври української естради.
9: Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Це мультики.
2: Це мультики.
3: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку «Бробакс» від «Суспільного». Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
1: Угу.
3: «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Да, Наталія. Сама.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо.

0: позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Цикл новел «Позивні». Перші кроки у війську. Прийняти присягу. Отримати зброю. Однострій. Придумати собі позивний. Не придумаєш самостійно, побратими допоможуть. Позивний – це про єдність кола побратимів. Про трансформацію. Перелаштування з цивільного життя на військові рейки. Про самоідентифікацію. Збірка «Позивні» – це історії про позивні та навколо позивних, розказані військовослужбовцями, ветеранами, родичами загиблих. Цикл починається з віршу прологу та закінчується віршем-епілогом, в яких йдеться про вибір бути нескореним, про вервицю змін імені та поворотів людської долі. Перетворення. Стати іншим. Перетворитись на хижака. Увімкнути інстинкти і вимкнути вагання. Стати жахом для ворогів. Вижити. Врятувати. Залишитись людиною. Вірш Тетяни Пранчук читає Дензел. Данило Хомутовський.
1: Сталлю важко повисло небо, і груди стисло. Дивним важким туманом я захопився станом. Передчуття огорне. Біль пронизала жорна. Перекрутіть тіло. Сильне, міцне тіло, що у вогні зріло. Перетворіть тіло в звіра, в дику істоту хижу, щоб розірвав тишу, воєм чи то криком, дивним низьким риком, вовчим дивлюсь ликом, в очі ворожі, хижі. Я не курюсь тиші, я не віддам тиші волю. Блиснуть хижі пазурі, розривають, руки вже пут не мають. Руки тепер лапи, злостю із ікл капа, кров'ю ворожою тиша. Тіло людське лишу, і у личину звіра враз обернусь. Віра, воля горить в тілі, в новому цьому тілі. Помисли дивні, зрілі, знищать покірну тишу. Страхи людські лишу, перетворюсь в хижу істоту. Розірву тишу. Воля, сила і віра в тілі хижого звіра.
0: Тетяна Пранчук, художниця-поетеса, членкиня Національної спілки художників України. З 2008 року є активною учасницею близько 50 всеукраїнських міжнародних виставок, конкурсів і фестивалів. В наступному епізоді ви почуєте розповідь від військового журналіста з позивним «Мурзік» про плямисте кошеня та роботу розрахунку урагану. Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Артистка Чуприненко.
2: Мій дім залишився точно на Херсонщині, і я не хочу замінювати його. Я хочу повернути його. Я хочу свій фокус все одно тримати на тому, щоб повернути і не втратити навіть сама для себе відчуття того, що це можливо, що я можу туди повернутися. Бо інколи, звісно, коли велика безнадьога наступає і здається, що ми ніколи не повернемось додому, я не хочу це переживати. Я стою старше, я хочу народити дитину, так, хочу мати свій дім. І я розумію, де я можу це зробити. Я дивлюся на області різні, інші, так, я дивлюся на будинки в інших областях України для того, щоб зараз там будувати, так, свою сім'ю, але не відмовлятися від того, де мій дім знаходиться.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіопромінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Юнак. Притча.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 19 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: У Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Кількість загиблих внаслідок чергового російського удару по Сумах зросла до 2. Рятувальники деблокували з-під завалів дитячого садка, по якому вдарили російські безпілотники, тіло ще однієї жінки. Про це прокуратура Сумської області повідомила у Фейсбуці. Жінці було 45 років. Також до 7 зросла кількість поранених. Наразі на місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи. Я ж нагадаю, що росіяни зранку атакували дитячий садок у Сумах. На той час дітей в будівлі не було. Проте там перебували співробітники дошкільного закладу. Під час розбору завалів окупанти здійснили повторні удари по місту. Президент Володимир Зеленський привітав українських піхотинців і подякував за оборону. Він нагадав, що саме присутність піхотинця визначає лінію, де проходить фронт. Я ж нагадаю, сьогодні в Україні відзначають День піхоти.
5: Сьогодні день основи нашої української армії, саме український воїн. Піхотинець тримає на собі наші фронтові позиції, де є наш український піхотинець, є і наш бік лінії фронту. Є наша українська контрольована територія. Зараз велике значення, часто навіть найбільше за кількістю уражень ворога мають дрони. Але саме присутність українського піхотинця визначає, де проходить фронт. Активні дії нашої піхоти відкидають окупанта і дозволяють повертати нашу землю.
3: В Україні планують підвищити виплати військовим інструкторам. Це відбуватиметься в рамках оновлення систем підготовки військових і суттєвого посилення ролі інструкторів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у соціальних мережах. Він відвідав навчальні підрозділи однієї із бригад десантно-штурмових військ і ознайомився з умовами проживання, матеріально-технічною базою і організацією підготовки. За словами Олександра Сирського, загальний рівень занять є високим. Інструкторський склад має реальний бойовий досвід, а сама підготовка постійно адаптується до змін у тактиці сучасного бою. Норвегія виділила понад 300 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України через програму Pearl. Про це у своєму дописі в соціальних мережах повідомив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що загальна сума допомоги від Норвегії в рамках цієї програми становить вже понад 1 200 000 000 000 доларів. Це, за його словами, найбільший внесок серед усіх країн, які долучилися до цієї програми. Американський медіа-новатор, підприємець і філантроп Тед Тернер помер у віці 87 років. Про це повідомила його компанія Turner Enterprises, як пише CNN. Тернер увійшов в історію як засновник CNN, першої у світі цілодобової телемережі новин, що змінила підхід до телевізійної журналістики, зробивши можливим безперервне висвітлення подій в режимі реального часу. Окрім бізнесу, Тернер був відомий як філантроп і громадський діяч. Він заснував фонд Організації Об'єднаних Націй, підтримував ініціативи зі зменшення ядерної загрози і займався екологічними проєктами. Зокрема, сприяв відновленню популяції бізонів у Сполучених Штатах Америки. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. наостанок про погоду. Завтра, 7 травня, у більшості регіонів України без опадів. Лише у західних областях вдень короткочасний дощ. Місцями гроза. Температура вночі 10-15 градусів тепла. Вдень плюс 25, плюс 30 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 12 до 15 градусів. Вдень 27-30 із позначкою плюс. У столиці завтра вдень до плюс 30, а зараз у Києві 25 градусів тепла. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Карум. Антіл.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. І ще один фільм про Кузьму Скрябіна, до того ж від студії, яка створила музичні документалки про Назарія Яремчука та гурт «Океан Ельзи». Реліз стрічки «Кузьма страшно веселий» запланований на 13 серпня. Фільм буде побудований на архівних відео з концертів, інтерв'ю і домашньої відеотеки сім'ї музиканта. Як повідомляє портал «Нове українське кіно», автори відмовилися від звичного формату із синхронами експертів, зробивши акцент на постаті головного героя та його присутності в кадрі. Думаю, це гарна новина для тих, кому не вистачило художнього фільму «Я, Побєда і Берлін». І для тих, хто вважає, що то був занадто глянцевий погляд на постать музиканта. Але нагадаю, документалка «Кузьма страшно веселий» виходить у серпні. А сьогодні пропоную подивитися, що підготували для нас стрімінги у травні. Перше, що впадає в око, знову переважають кримінальні сюжети, як нові сезони «Каштан нового чоловічка» та «Мислити як злочинець». Довелося добряче пошукати, аби бодай трохи розбавити травневу добірку іншими жанрами.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Прихильників паперового будинку чекає нова порція пригод грабіжника на прізвисько Берлін. Другий сезон його сольного спін-оффу, який називається «Берлін і пані з горностаєм», натякає на викрадення одноіменного полотна Леонардо да Вінчі. Дія серіалу відбуватиметься в Севілії, де Андрес із Ватагою протистоятимуть місцевому герцогу із сумнівною репутацією. Берліна знову грає незмінний Педро Алонсо. Зрештою, за 5 сезонів паперового будинку автори встановили свій стандарт серіалу пограбування, який передбачає азартний сюжет, ефектну картинку з дорогими локаціями і достатньою кількістю екшн-сцен. Вочевидь, і цього разу нас чекатиме не нова, але доволі якісна розвага на кілька вечорів у стилі успішного іспанського серіалу «Паперовий будинок». Усі 8 епізодів шоу «Берлін і пані з горностаєм» вийдуть одночасно 15 травня.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Кому Берлін, а кому Спайдермен у нуарному образі? Супергеройський детектив «Нуар людина-павук» представить ще одну версію супергероя. Цього разу це немолодий приватний детектив Бен Рейлі, такий собі похмурий месник у плащі капелюсі. В альтернативному місті, дуже схожому на Нью-Йорк 1930-х років, Спайдермен протистоїть кому ж іще – ватажкові місцевої мафії. Переказала типовий супергеройський сюжетик. Але ж новина не в цьому. Нуарного Спайдермена зіграє Ніколас Кейдж, якого ми давненько не бачили на екрані. Досі актор тільки озвучував людину-павука у дотичному мультфільмі. Головного антагоніста зіграє Брендан Глісон, найбільш відомий за стрічками «Ірландець» і «Залягти на дно в Брюге». Атмосферний чорно-білий трейлер обіцяє суворого Ніколаса Кейджа, трюки Спайдермена і сеттинг гангстерського Нью-Йорка 1930-х років. Але сам серіал матиме дві версії – автентичну чорно-білу і кольорову. Прем'єра відбудеться 27 травня. І тут можна було б у чергове поіронізувати на 10 серіалів про супергероїв, спецагентів, детективів або злочинців припадає один про звичайних людей. Але цей один таки знайшовся у травневій афіші. Наприкінці місяця виходить другий сезон комедійної драми «Чотири сезони». Інша назва – «Пори року». За сюжетом, три подружні пари середнього віку мають традицію 4 рази на рік відпочивати разом. У першому сезоні їхнім планам ледь не завадило розлучення однієї з пар. Нині ж давніх друзів чекає нове випробування. Вони намагаються оговтатись після смерті Ніка, якого грав Стів Карел. Загалом сюжетна схема серіалу не змінилась. Шестеро головних героїв подорожують разом спочатку узбережжям Нью-Джерсі, потім до Італії. Попередній сезон серіалу «Чотири пори року» одержав схвальні відгуки критиків. Як зворушлива і глибока історія про те, як змінюється дружба під впливом часу і життєвих обставин. Усі 8 серій вийдуть разом 28 травня. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Янкі. Земне життя.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 20-та година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували 5 районів Дніпропетровщини. Поранено дитину. Угорщина повернула Україні викрадені угорськими спецслужбами гроші і цінності Ощадбанку. Норвегія виділила понад 300 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Далі подробиці.
3: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
4: Росіяни впродовж дня майже 80 разів атакували дронами із артилерії 5 районів Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник регіону Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. За його словами, внаслідок російського обстрілу на Синельниківщині постраждала 10-річна дівчинка. Також через атаки пошкоджені інфраструктура, підприємство, приватні будинки і автівки. Від початку доби на фронті зафіксовано 63 бойових зіткнення. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Зазначається, що на Покровському напрямку відбулося 17 атак, на Лиманському – 9, на Костянтинівському напрямку зафіксовано також 9 штурмових дій, на Гуляйпільському напрямку – 11 атак. Водночас тривають бої одразу на кількох ділянках фронту, зокрема на Покровському, Лиманському, Південно-Слобожанському і Костянтинівському напрямках. В День піхоти президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами воїнів сухопутних військ. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Президент зауважив, що саме український воїн-піхотинець тримає на собі наші позиції. Саме присутність піхотинців визначає, де проходить фронт. Я ж нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають День піхоти.
5: Сьогодні день основи нашої української армії. Саме український воїн-піхотинець тримає на собі наші фронтові позиції, де є наш український піхотинець, є і наш бік лінії фронту. Є наша українська контрольована територія. Зараз велике значення, часто навіть найбільше за кількістю уражень ворога мають дрони. Але саме присутність українського піхотинця визначає, де проходить фронт. Активні дії нашої піхоти відкидають окупанта і дозволяють повертати нашу землю.
4: Російська сторона зірвала запропонований режим припинення вогню в ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент на своїй сторінці у Фейсбуці. І за його словами, за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки, Україна визначиться із подальшими діями. Він також зауважив, що Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально. Обсяги прямих збитків РФ від далекобійних ударів по російських підприємствах зростають. І особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини їхніх регіональних бюджетів не приховати. Про це написав у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це внутрішня російська оцінка власних втрат. Глава держави дав окреме завдання Головному управлінню розвідки щодо російської ППО. Оскільки цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це відкриває додаткові можливості для українських далекобійних ударів. Будуть визначені відповідні пріоритети, написав Володимир Зеленський. І допис з'явився після зустрічі президента із керівником ГУР Олегом Іващенком. Угорщина повернула Україні викрадені угорськими спецслужбами у березні гроші і цінності Ощадбанку. Про це у Фейсбуці повідомив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що Угорщина неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей тоді вдалося повернути швидше, а зараз в Україну вже надійшли кошти і цінності. Я ж нагадаю, що 6 березня два інкасаторські автомобілі Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти і 9 кілограмів золота. У банку повідомили, що вартість вантажу становила 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро. Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Гроші вдалося повернути лише після перемоги опозиційної партії ТИСА на парламентських виборах і зміни влади в Угорщині. Норвегія виділила понад 300 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України через програму Pearl. Про це у своєму дописі в соціальних мережах повідомив президент України. Він зазначив, що загальна сума допомоги від Норвегії в межах програми становить вже понад 1 200 000 000 000 доларів. Це, за його словами, найбільший внесок серед усіх країн, які долучилися до програми. Сполучені Штати Америки дозволили продаж Україні високоточних боєприпасів заводу «Боїнг» на понад 300 мільйонів доларів. Йдеться про боєприпаси JDAM і супутнє обладнання, повідомляє Reuters. Як розповів Суспільному головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, такі комплекти встановлюються на некеровані авіабомби і перетворюють їх на керовані, забезпечуючи можливість точного ураження цілей.
0: JDAM-ER – це комплект, який перетворює звичайну вільнопадаючу бомбу у так званий КАП, плануючи авіаційну бомбу з високою точністю. Її використання під час висотного скидання – це приблизно близько 70 кілометрів. Водночас українські повітряні сили не мають можливості використання висотного. Вони використовують такі боєприпаси з кабрування після польоту над малих висотах. Тоді дальність використання JDAM-ER складає десь орієнтовно близько 40 кілометрів.
4: Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Коротко про погоду. Завтра, 7 травня, у більшості регіонів України без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла. Вдень плюс 25, плюс 30 градусів. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
1: Костю, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
2: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
1: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
2: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
1: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
2: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
3: Нічого.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: Промінь рекомендує.
1: Скоморох. Розбуди.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай усі.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, всім привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: Країну-господарку чемпіонату світу у 1938 році визначили несподівано. Міжнародна федерація футболу здивувала всіх, коли обрала Францію. У ті часи існували домовленості, що світові форуми будуть по черзі приймати країни Європи і Південної Америки. У 38-му році на чемпіонат світу чекала Аргентина. Але ФІФА порушила обіцянку і віддала Мундіаль Франції. Ображена Аргентина відразу ж оголосила бойкот і до Парижа не приїхала.
3: Чому ж обрали Францію? Все просто, згадаємо попередні роки. Беніто Муссоліні використав чемпіонат світу 1934-го в Італії для пропаганди фашизму. Гітлер зробив те ж саме на Олімпійських іграх в Берліні через два роки. Тому ФІФА вирішила максимально розділити футбол і політику. І організацію третього Кубка світу довірили країні, яку вважали нейтральною.
2: Але в 1938 році в Європі відчувався передвоєнний психоз. В Іспанії вирувала громадянська війна. Підступного удару світу і світовому футболу завдала нацистська Німеччина, яка за кілька місяців до старту першості анексувала Австрію. Тому футбольний Кубок світу у Франції вважається останньою цивілізованою зустрічю країн, які згодом почали вбивати одна одну.
3: У зв'язку з анексією Австрії скоротився і кількісний склад учасників з 16 до 15. Австрійці в ті роки були однією з найкращих команд світу і одними з фаворитів майбутнього турніру. Одразу на старті футбольні бої покарали за це збірну Німеччини. Авторами сенсації стали швейцарці. Перший матч цих команд в 1/8 фіналу закінчився у нічию 1-1. За тодішніми правилами нічийні матчі перегравали. Наступного дня гонорові німці програли 2-4.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Справжню драму розіграли Бразилія і Польща. Їхній матч закінчився мінімальною перемогою бразильців 6-5. В цій грі відразу два футболісти забили по 4 голи. Поляків дива творив Ернест Вільямовський, у бразильців Леонідас на прізвисько Чорний Діамант. Саме він і став найкращим бомбардиром турніру.
2: А далі бразильці влаштували справжнє шоу під час матчу проти Чехословаччини. Були і травми, і три вилучення, а основний час завершився в нічию 1-1. На перегравання Бразилія виграла з рахунком 2-1, але у півфіналі бразильці поступилися Італії з рахунком 1-2. Хоча вже й бачили себе у фіналі.
3: Півфінал Бразилія-Італія проходив у Марселі. Бразильці були настільки самовпевненими, що заздалегідь купили квитки на літак до Парижа. На фінал. Але ніколи не кажи гоп, поки не перескочиш. Підсумку виграла Італія.
2: Фінал Італія-Угорщина завершився перемогою італійців з рахунком 4-2. Перед грою Беніто Муссоліні надіслав команді телеграму. Там написано «Перемога або смерть». Тож італійці боролися не лише за трофей, а й за своє життя.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує незабаром. З нами ви не прогавите жодних подробиць. Почуємося!
0: Мундіаль-2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: І на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: не забуде маски.
1: А коли не їсти?
2: Ну, а як ще раз пескою? Понял? Бо якось хворо.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: День піхоти України – це дуже важлива складова української армії, сучасної армії. Та й взагалі, мені здається, будь-якої армії. Піхота – це те, на чому тримається не лише армія, а й ми з вами.
2: Тому ми будемо багато говорити саме про цю дату, бо вона є для нас, можливо, однією з найважливіших в розрізі нашої сучасної з вами історії. Адже розуміємо, який тиск, яка вага відповідальності і взагалі яка самопожертва приноситься цими людьми. Ми щоденно, щогодинно, та що ми кажемо, навіть що секундно.
0: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
4: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
3: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчаї біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Промінь рекомендує.
1: Співоча і Блок Бейбі. Пелюстки.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 21 година.
3: Радіопромінь. Я йду шляхами припущення, проберу.

0: нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
1: Але я намагаюсь.
0: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
1: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
0: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
1: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
0: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіопромінь.

Промінь рекомендує. Білий Бог. Теплий вечір. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

0: рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026.
1: Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
2: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура» – якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Третя хвиля і Бородкіна. Я не можу зупинитися.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 22 година.
3: Радіопромінь. Здоровий глузд покинув чат.

складаємо плани на неділю. Таке чувство, що нас за щось наказують. Ми вже кожного разу службу в церкві заказуємо. Спочатку революція, а потім і війна.

0: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: сусід. Промінь рекомендує.
1: Яремчук. Сусіди.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелек.

0: рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026.
1: Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
1: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
0: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: «Мундіаль-2026». Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Промінь рекомендує.
1: Сервант і твій зайчик пише. Я все віддам.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 23 година. Радіопромінь представляє
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Привіт, це Олексій Коган. Хочу привітати усіх, хто збирається слухати «Годину меломана» на радіопромінь, яка триває 2 години. Зараз за ським пультом Борис Якименко. А сьогодні, мені здається, буде програма, яка повністю відповідає вашим проханням. Час від часу я реагую на ваше побажання. І сьогодні 2 години віддані темі «Джаз зі струнними». Ну, коли джаз звучить у виконанні у супроводі струнних інструментів, це, кажуть музиканти, і завжди не тільки дуже гарно, але й дорого. Тому пропоную вам послухати музику, яка свідчить про те, що такий союз джазових музикантів і виконавців та струнних інструментів – це дуже і дуже чудово. І розпочну я цю програму з хрестоматійної класики. Нехай прозвучить «Summertime» Джорджа Бенсона у виконанні Елла Фіджеральд та Луї Армстронга. Джаз зі струнами.

«Summertime» колискова з Porgy & Bess у виконанні Ella Fitzgerald та Луї Армстронга. Зараз прозвучить фрагмент дуже цікавого проєкту, який був створений в 1991 році і присвячений Антоніо Карлосу Жобіму. Цей проєкт створив диригент Етторе Страта, аранжувальник Хорхе Каландрелі, і диск був записаний за участі відомих джазових солістів та Royal Philharmonic Orchestra з Лондона. І тому давайте послухаємо зараз два бразильські хіти «One Not Samba» та «Girl from Ipanema» Антоніо Карлоса Жобіма, де солістом є відомий саксофоніст Том Скотт.

фрагмент альбому «Симфонік Босса» Еттора Страта, диригент, Хорхе Каландрелі, аранжування, Royal Philharmonic Orchestra і саксофоніст Том Скотт. Італійський саксофоніст Стефано де Батіста записав дуже гарний альбом під назвою «Round About Roma». Цей альбом був записаний у супроводі симфонічного оркестра під управлінням легендарного Вінса Мендози. Взагалі, Вінс Мендоза, композитор-аранжувальник, є іконою для сучасних молодих композиторів і диригентів. Слухаємо п'єсу «Анастасія» соло на саксофоні Стефано де Батіста та оркестр під управлінням Вінса Мендози.

Стефано де Батіста, його хіт «Анастасія» у супроводі Вінса Мендоси. Зараз будемо слухати Халіля Шаїна, відомого французького музиканта. Зараз прозвучить його п'єса «Ніньос» з альбому «Тюркуаз». І ви знаєте, що я хотів би сказати? Вперше, ця п'єса стала звуковою доріжкою, саундтреком до короткометражки, яка і зараз вважається найкращим короткометражним фільмом. Йдеться про цікавий фільм, якщо не бачите, подивіться, отримаєте задоволення. Він має назву «Емілія Мюллер». І коли я дивився на титри цього фільму, я, на жаль, не побачив композитора Халіля Шаїна. Тому сьогодні ми виправляємо цю помилку. Халіль Шаїн, «Ніньос» і п'єса, яка стала звуковою доріжкою до фільму «Емілія Мюллер».

Каліша Н. Ніньос – звукова доріжка до короткометражної кінострічки, яка вважається одною з найкращих короткометражок Емілія Мюллер. Гітарист Ер Клу колись записав дуже гарний альбом під назвою «Midnight in San Juan». Тут з ним грали дуже відомі музиканти, а головне – усі аранжування зробив легендарний Дон Себески. Пропоную послухати п'єсу «Take You There», і тут солісткою є неймовірна бразильська піаністка Ільяні Еліош. Ерл Клу, Ільяні Еліош та оркестр під управлінням Дона Себески.

Чудова музика. Гітарист Ерл Клу, струнні Дона Собески та піаністка Ільяні Ілєш. Зараз будемо слухати EST-тріо. Ви знаєте, це квартет відомого шведського музиканта, світла йому пам'ять, піаніста Есброна Свенсона. Колись Есброн Свенсон видав альбом під назвою EST Plays Monk. Ну, тут без коментарів. Але моя улюблена балада Round Midnight прозвучала просто неймовірно у супроводі струнного квартету. Давайте згадаємо цей хіт від EST-тріо та Есброна Свенсона.

EST Есбурн Свенсон та Round Midnight у супроводі струнного квартета. Ну, а зараз прозвучить п'єса, яку в Україні знають дуже добре. Її автор Ларс Даніельсон, шведський контрабасист, який під враженням від львівського фестивалю Леополіс, коли створив п'єсу з красномовною назвою «Львів», і коли записував альбом під назвою «Symphonize», це вже передостанній альбом, «Львів» був записаний у супроводі симфонічного оркестра міста Гетеборг. Давайте послухаємо «Львів» і ще раз подякуємо контрабасисту автору музики Ларсу Даніельсону.

Ларс Даніельсон, Гетебурзький симфонічний оркестр та п'єса «Львів». Ще раз нагадаю, сьогодні в годині меломана джаз зі струнними. І зараз будемо слухати хіт. Це співачка Ширлі Горн та п'єса Джоні Мендела «Solitary Moon». Просто послухайте дихання струнних інструментів, незрівнянний голос Ширлі Горн і настрій, який залишається, як і після смак, після блискучого виконання цієї пісні. Ширлі Горн «Solitary Moon».

Шерлігорн, Solitary Moon. Зараз будемо слухати фрагмент альбому Meet the Beatles, який записав гітарист і вокаліст Джон Піцарелли. Це шикарний альбом. Тим, знов, мені здається, що зараз студія буде наповнюватися світлом попри вечірній час, тому що я не чув жодного разу такої яскравої версії у супроводі струнних хіта Джорджа Харрісона «He Comes the Sun» Джон Піцарелли.

Джон Піцарелі і хіт Джорджа Харрісона «Here comes the sun». Зараз будемо слухати Пета Метіні, Лондонський симфонічний оркестр і знамениту п'єсу «Always and Forever». І знаєте, в цій п'єсі її неможливо уявити собі без коротесенького соло виконавця на хроматичній губній гармоніці Туца Тільманса. Знов таки гарна музика, гітара, симфонічний оркестр і гармоніка Туца. Пет Метіні «Always and Forever».

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтеся. Радіо
0: В Україні північ. Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Нагадаю, ми слухаємо сьогодні джаз зі струнами в годині меломана. І зараз дуже цікавий проект, який колись здійснив піаніст і аранжувальник Девід Меттьюс. Цей проект мав назву «Central Park Kids». Зараз поясню, хто такі діти Центрального парку. Уявіть собі, музиканти симфонічних оркестрів, які не мають роботи, збиралися в Центральному парку і просто грали класичну музику в джазових версіях. І вони грали просто класичну музику. І одного разу в Центральному парку їх побачив Девід Меттьюс і запропонував створити такий симфо-джазовий проект. Зібрав цих музикантів в студії, вони записали альбом Central Park Kids. Ну, фантастична робота, тому пропоную вам зараз послухати дивертисмент в ре-мажорі Вольфганга Амадея Моцарта, який грає симфонічний оркестр «Діти Центрального парку» та квінтет Девіда Меттьюса.

Ну, ось так може звучати Моцарт, діти Центрального парку, Девід Метюс та дивертисмент в ре мажорі. Якщо говорити про українську музику, треба згадати проект, я її назвав «Тиха сенсація», яку колись створила співачка Марина Юрасова, яку ми всі знаємо під псевдонімом «Млада». І ви знаєте, ще раз можна подякувати Павлу Шепеті, який створив просто шикарні аранжування для цього проекту. В цьому проєкті брали участь майже усі відомі українські музиканти, але знаменита народна пісня «Сидить Млада за столичком», я взагалі її не уявляю без вібрафона і струнного квартета. Знаєте, і вібрафон, і струнний квартет додають цій п'єсі, ну, якесь додаткове сяйво, якусь неповторну музичну барву. Починається все з соло контрабасиста Дениса Дудка, ну, а потім... Словом, послухайте, «Сидить Млада за столичком», фрагмент альбому «Млади», «Ой, весна, весна».

Млада. Сидить Млада за столичком у супроводі струнного квартету і вібрафону. Аранжування зробив Павло Шепета. Зараз згадали старшого Шепету, а зараз будемо слухати молодшого Шепету Юрія. Нещодавно, ви знаєте, прийшла на промені в моїй програмі презентація альбому Шевченка. Тут я маю подякувати Юлії Ромі, Юрію Шепеті, Ігору Закусу, подякувати Борису Якименку за майстерне зведення цієї програми. І ми згадували, що колись на фестивалі у Вінниці, і це було вперше, я не знаю, зараз такого нема. Ну, якщо не згадати тільки показа і Штодніцького, якого ми слухали, Юрій Шепета вперше грав у супроводі Вінницького камерного оркестру під управлінням Андрія Куркова. Це був незабутній концерт, і п'єса бразильця Мілтона «Нашіменту» «Фрута Боа» була просто перлиною якоїсь. Та вона сьогодні залишається перлиною. Давайте послухаємо Юрія Шепету, Вінницький камерний оркестр «Арката» під управлінням Георгія Куркова. «Фрута Боа», «Стиглий плід» – це музика про справжнє кохання.

Юрій Шепета, оркестр «Арката», Георгій Курков та хіт Мілтона «Нашіменто» «Фрута Бува». У 1963 році шикарний альбом «Тріо Біла Еванса» у супроводі оркестру Клауса Огермана став справжньою перлиною і справжнім хітом в дискографії Біла Еванса. В цьому альбомі прозвучало кілька опрацювань класичної музики. Я пропоную вам послухати вальс, який створений на базі п'єси Йоганна Себастьяна Баха «Сицилиана» та блю-інтерлюд Фредеріка Шопена на основі знаменитої до-мінорної прелюдії. Отже, оркестр Клауса Огермана, тріо Біла Еванса і 11 хвилин справжнього щастя.

Білл Еванс, вальс Йоганна Себастьяна Баха, блю-інтерлюд Фредеріка Шопена у супроводі оркестра Клауса Огермана. Зараз ще про один цікавий запис. Колись Чет Бейкер, це був один з останніх записів, записав альбом під назвою «Heartbreak». І цей альбом так сподобався, що я не пам'ятаю, щоб хтось ще таке зробив. За кілька років альбом, який був записано у складі квартету Чета Бейкера, в студії під нього підписали камерний оркестр. Уявіть собі. Були квартетні речі, а стали квартет Чета Бейкера, його труба, голос і дуже гарні аранжування для струнних. Те, що це було зроблено в студії, ніхто і не помітив. Тому пропоную вам послухати хіт Чета Бейкера «I'm Full to Want You». І ця пісня із балада, із яскравої квартетної версії перетворилася на квартет у супроводі струни. Чет Бейкер.

Чет Бейкер, «I'm Fool to Want You», квартет і струнний оркестр. Зараз будемо слухати п'єсу, яка стала, можливо, одною з візитних карток неповторної співачки і актриси Ебі Лінкольн. Це пісня «Down Here Below», яку Ебі записала у супроводі піаніста Кенні Барана. Він, до речі, тут грає абсолютно фантастичне соло та струнного квартету. «Down Here Below» – це Ебі Лінкольн.

Ебі Лінкольн, струнний квартет Кенні Баррента «Down Year Below». Ну, а зараз ця п'єса як побажання миру нам усім. Вона має назву «Here's to Life». Її створила Ширлі Горн у супроводі оркестру. І ви знаєте, там є такі слова «Here's to Life», «Here's to Love». Тобто «За життя», «За кохання». Саме того ми бажаємо вам, ми – це Борис Якименко, я Олексій Куан. Величезна подяка моїм помічникам Григорію Неміровському, Василю Зазулі та Андрію Олещуку. Честь Збройним силам України. Слухайте Радіо Промінь. Хай вам щастить.

Чому ми спроможні не бачити кожні, не кинути солі на рани ніколи? Чому все не знає, я б себе питаю, звідки ці болі? Відпускай, відпускай.

Я просто ховаюсь у своїй коморі, пригадую термін хікікоморі. Так стрімко лечу горілиць, подалі від фокусу їхніх зіниць. Це несправедливо, реально, щоб

0: Рекомендує.
1: Рекомендує.
0: Абіє. Термін придатності.

0: Промінь рекомендує.
1: Абіє. Термін придатності.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Стрілки з

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення, Суспільне Культура та Радіопромінь.

0: людина на кораблі? Що після відбувається?
1: Капітане, мені здається, що ми тонемо.
0: Господи, глянь, Віль. Вілю, не роби дурниць. Я знаю, вода, вона все змиє, але покинь штурвал.
2: Капітане,
0: Вілю,
2: я нарешті приймаю.

0: Камінь рекомендує.
1: Циферблат. Божеволію.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні третя година.